0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: چه زیبا
1: قلب های شما 93.4

0: شما ریتم قلب های شما.
1: همه این قلب من برات، همه ی دنیام اون چشمات، آخ که چشات، آخ که چشات، آخ که چشات.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با هماهنگی نهادی وابسته به سازمان ملل متحد یک طرح بشردوستانه برای مقابله با گسترش حشرات در نوار غزه آغاز کرده است. این اقدام در چارچوب تلاش‌های مستمر این کشور برای کاهش انتقال بیماری و حفاظت از سلامت عمومی انجام می‌شود. این طرح با هدف اجرای عملیات میدانی در اردوگاه آوارگان و مناطق پرجمعیت از طریق بکار گیری روش‌های ایمن و مؤثر برای مقابله با شیوع بیماری‌های واگیردار اجرا خواهد شد. در 23مین دوره جشنواره ابوظبی که اواخر سال جاری برگزار می‌شود، هانس زیمر، آهنگساز برجسته و برنده جوایز معتبر، اجرای زنده خواهد داشت. این رویداد همزمان با برگزاری فصلی از برنامه‌های هنری با شعار حکمت فرهنگ در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. زیمر که از برجسته‌ترین آهنگسازان موسیقی فیلم و تهیه‌کنندگان موسیقی نسل خود به شمار می‌رود، روز 13 نوامبر در سالن اتحاد آرنا روی صحنه خواهد رفت و با اجرای نمایش ویژه شماری از مشهورترین آثار سینمایی خود را در قالب فضای تلفیقی از موسیقی ارکسترال و الکترونیک بازآفرینی خواهد کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده و عربستان سعودی به یک توافق مهم در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی دست یافتند. بر اساس این توافق، عربستان می‌تواند با استفاده از فناوری آمریکایی نیروگاه‌های هسته‌ای احداث کرده و اورانیوم را غنی‌سازی کند. مذاکرات درباره توافق از سال‌ها پیش در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن در جریان بود، اما به نتیجه نرسیده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تایسون فیوری اعلام کرد در پاسخ به این پرسش که آیا دیدار بزرگ او با آنتونی جاشوا به طور قطعی برگزار خواهد شد، گفته است زیاد امیدوار نباشید. این دو بوکسور آخرین هفته به میدان خواهند رفت و تایسون فیوری در مقابل ماریوش واخ از لهستان قرار می‌گیرد و آنتونی جاشوا نیز در عربستان سعودی به مصاف کریستیان پرنگا خواهد رفت. آنتونی جاشوا در گفتگو با اسکار اسپورت نیوز گفت که پس از پایان مبارزه با کریستیان پرنگا آماده رویارویی با تایسون فیوری خواهد بود.
2: If I get past my next fight, I've like stood up, I've done my part of the bargain, and now it's up to your mate, Mr. Greedy Belly, to fulfill his obligation and get in the ring with me.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنان.

بخش از خوشی میمیرم. سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر. به به، امروز هم که پنجشنبه شد و فردا جمعه است، هفته هم داره تموم میشه دوستان، و ماه جولای هم کم کم داره با ما خدافیزی میکنه. امیدوارم که ماه جولای ماه خوبی برای همه بوده و دیگه داریم پا میذاریم رو ماه آگست و دیگه تابستان و دیگه کم کم مدارس هم باز میشه انشالله. ولی برای ماه آگست به احتمال زیاد ما برای شما یک کمپین خیلی باحالی داریم که هر سال برگزار میکنیم. امسال هم قراره این کمپین بسیار باحالی رو برای شما دوستان عزیز داشته باشین. حتما با ما همراه باشین. به احتمال زیاد یا فردا یا هفته دیگه به شما بگیم دقیقا اون کمپین چجوریه و شما چجوری میتونید شرکت کنید. بریم سراغ ساسی، بهترین کادو

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساعت

0: کنین شارژه 16مین فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
1: ساعت 7:17 سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل ما که هر روز صبح تولد داریم، تولدا رو فراموش نمی کنیم تبریک بگیم و میدونم یادآوری هم میکنید هی به من. بله بریم سراغ تولد امروز ما. مهران تولدتون مبارک باشه، بهترینا رو براتون آرزو میکنیم. مرسی از شما و محبت شما، مرسی. تولدتون مبارک، شالا هر سال تولدتون رو تبریک بگیم از رادیو شما.
2: صبحت بخیر، تولدت مبارک،
3: تولدت مبارک.
1: سیاوش قمیشی علکی، صبح خیر رادیو شما.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، اول صبح تابستونی، اونم پنج شنبه‌مون به خیر باشه و یه نگاه سریع به ترافیکی که نداریم بزنیم. بله دیگه تابستون و ساعت هفت صبح دیگه ترافیک اونجوری فعلا نداریم تا ببینیم که فکر میکنم دیگه ماه آخرای ماه آگست سپتامبر دیگه فکر میکنم شلوغ‌تر میشه شهر. فعلا اوکیه، مراقب خودتون باشید. مرشاد نظرت چیه؟ والا برای بچه‌ها که خیلی عالیه این ترافیک نباشه.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سعید جاینم واسه شما، حمید طالب زاده بعد تو. صبح خیر، صبح پنج شنبه‌تون بخیر.

تو. اما برای طرفداران مرد عنکبوتی یا سپایدرمن یه خبر باحال براتون دارم. اپلیکیشن کیتا با همکاری امپایر انترتینمنت یه کمپین ویژه برای اکران فیلم جدید سپایدرمن برند نیو دی راه اندازی کرده که این فیلم قراره که 30 جولای توی سینماهای امارات اکران بشه. اما قبل از اینکه این اکران بشه کلی برنامه‌ها یه خوب برای طرفداران اسپایدرمن هست. تو این کمپین میتونید توی چالش‌های اپ شرکت کنید. بله، اپ کیتا میتونید رو موبایلتون دانلود کنید. اگه سفارش میدین غذا رو با کیتا مطمئناً دارید و وقتی که وارد میشین جایزه، شانس برنده شدن بلیت برای سینما و تجربه‌های ویژه سینمایی رو هم میتونید داشته باشین و حتی توی بعضی از مراکز خرید امارات و خیلی از جاهایی که حالا شاپینگ مال ها شما میتونید پاپ‌های ببینید. یه جاهایی هستش که میتونید کیوسک ببینید که مرد عنکبوتی و اسپایدرمن اونجا بازی هاشونو گذاشتن، هدیه اختصاصی گذاشتن. یه تجربه بسیار باحال برای تمام دوستانی که اسپایدرمن دوست دارن. و برای 30 جولای داره تو امارات اکران میشه و دیگه فکر میکنم دوستانی که دوست دارن دیگه این تجربه رو از دست ندید. امروز 23 جولای. و اگه داستان فیلم رو یادتون نیست، این بار پیتر پارکر وارد فصل جدید از زندگیش میشه، دنیایی که دیگه هیچ کس اون رو نمیشناسه یا یادشون نمیاد. اما وقتی که یه دشمن جدید و قدرتمند دوباره وارد میشه، دوباره باید لباس مرد عنکبوتی یا اسپایدرمن رو بپوشه و از آدمهایی که دوستش داره محافظت کنه. اینم از قسمتی که حالا جدید میخوایم در سینماها تماشا کنیم. پس این جایزه ها رو از دست ندید، در اپلیکیشن کیتا حتما شرکت کنید. بریم سراغ ساتین. تو رو دوست دارم مریم جان. سلام. سلام، صبح بخیر. عرفان عزیز سلام و صبح بخیر به شما. امین جان سلام و صبح بخیر. صبح پنجشنبه شما بخیر. جمشید جان سلام، صبح شما بخیر و شادی. رویای عزیزم چشم، حتما براتون از ناصر زینعلی هم میذارم.

0: اول دنیا رو شنیدیم. سلام و صبح پنجشنبهتون بخیر باشه دوستان. خب دیگه امروزا مردم در مورد زندگی سالم‌تر، غذای بهتر تو شبکه‌های اجتماعی همه جا صحبت میکنن، حتی اگه مهمونی میرین، جایی میرین، همه دنبال اینن که چجوری میتونیم زندگی سالم‌تری داشته باشیم. حالا یا غذا خوردن، یا با ورزش کردن، یا با درست خوابیدن، تمام اینا الان مردم همش در فکر اینن که من چیکار کنم که غذای بهتری بیارم خونه، مخصوصا برای بچه‌ها. ابوظبی تصمیم گرفته سوپرمارکت‌ها رو سالم تر کنه. از این به بعد فروشگاه ها باید خوراکی ها و نوشیدنی های ناسالم رو از جاهایی که بیشتر جلوی چشم مردمه، مثل ورودی فروشگاه، انتهای راهروها و کنار اون قسمتی که شما دارین پول میدین، اون صندوقی که پول میدین، اون قسمت ها معمولا دیدین شکلات هست، آدامز هست، چیزای شیرینی و چیزایی که حالا یه خورده خیلی هم سالم نیست، اون قسمت ها معمولا دیده میشه. و همینجاست که ابوظبی تصمیم گرفته که این جاها رو بیشتر غذای سالمتر بذاره، سنک های سالمتر بذاره و معمولا آدم ها بدون این که حالا بخوان، بعضی موقع حالا میگیم که خب حالا یه شکلات هم بردارم، یه چیپس هم بردارم، واسه همین تصمیم گرفتن که این جاش رو یه خورده عوض کنن و تو چش مردم نباشه. یعنی اگه میخوای بری شکلات بخری و چیپس بخری، باید بری دنبالش، نه اینکه تو چشت باشه. و محصولات سالمتر رو این قسمت ها قرار بدن تا انتخاب سالمتری هم برای مردم بشه. خیلی از خریدارها هم گفتن این تغییر باعث میشه کمتر خرید هیجانی انجام بدن و هم پول کمتری خرج خوراکی های ناسالم بکنن و به جاش خوراکی های سالمتر وارد خونه کنن. نکته جالب دیگه اینم که خیلی از مواد غذایی برچسب داره که حتما دیدین A تا E، که نشون میده که این محصول از نظر ارزش غذایی چقدر سالمه. بعضی از ساکنین ابوظبی گفتن این برچسب ها خیلی باحالن، چون متوجه میشه که مثلا این غذا الان چقدر سالمه، این خیلی یه خورده مثلا ناسالمتره. بله، مثل چیپس و آب میوه های پرشکر و شکلاتی هایی که همیشگی مردم میخورن، به جاش با گزینه های سالمتر بتونن عوض کنن. این اقدام بخشی از برنامه بزرگتر ابوظبی برای تشویق مردم به سبک زندگی سالمه، برنامه‌ای که قبلا هم شامل محدود کردن تبلیغات فست فود و خوراکی های ناسالم در سطح شهر شده. به نظر من شروع بسیار عالی برای همه هستش، مخصوصا تو این دور زمانی که مردم دیگه تشخیص میدن که بعضی از خوراکی ها سالم نیستن، بهتره که به خونه نبریم یا کمتر مصرف کنیم. خب این راه خوبی هم هستش که تو چشمون نباشه، به جای اینکه حالا اگر دنبال شکلات و چیپس میگردین، حداقل برین یک خورده قدم بزنید و پیداش کنید، نه اینکه جلوی چشمون باشه. اینم از خبرهای از ابوظبی و شروع بسیار عالی. بریم سراغ آهنگ جاودان این ساعت ما با صدای گوگوش.
1: همیشه جاودان 93.4 رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت اتحاد ریل اعلام کرد ایستگاه‌های مسافربری شهر زاید و لیوا را یک ماه زودتر از موعد مقرر و در تاریخ 30 نوامبر 2026 افتتاح خواهد کرد. این خبر از سوی سموش حمدان بن زاید النهیان، نماینده رئیس دولت امارات در منطقه الزفره و در جریان دیدار ایشان با هیئتی از شرکت اتحاد ریل در کاخ النخیل ابوظبی انجام شد. این تصمیم با هدف همزمانی با آغاز فصل برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها در منطقه الزفره اتخاذ شده است تا دسترسی ساکنان و بازدیدکنندگان به مقاصد گردشگری و برنامه‌های مختلف این منطقه از طریق شبکه ریلی مسافری تسهیل شود. قابل ذکر است خدمات مسافری اتحاد ریل از 30 ژوئن آغاز به کار کرده است و مدت زمان سفر میان ابوظبی و فجیره را به تنها 1 ساعت 45 دقیقه کاهش داده است. مرکز سلول‌های بنیادین ابوظبی از یک دستاورد علمی مهم در زمینه پژوهش درباره بیماری هانتینگتون خبر داده است. این دستاورد جدید می‌تواند نقشی اساسی در روند توسعه درمان این بیماری داشته باشد. یافته‌های این پژوهش که قرار است در یک مجله علمی منتشر شود، با استفاده از فناوری سلول‌های بنیادین مشتق شده از بیماران و مدل‌های پیشرفته مغزی به دست آمده است و می‌تواند زمینه را برای توسعه درمان‌های هدفمند آینده برای این اختلال عصبی ارسی فراهم کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، پلیس دهلی نو برای متفرق کردن معترضانی که خواستار استعفای وزیر آموزش هند به دلیل افشای سوالات امتحانی بودند از گاز اشکاور استفاده کرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که بیش از 10,000 نفر در پایتخت هند تجمع کردند و شماری از معترضان نیز با پرتاب سنگ و بطری به سوی نیروهای پلیس واکنش نشان دادند. این اعتراض‌ها به بزرگترین چالش جوانان علیه ناریندرا مودی نخست وزیر هند از زمان آغاز به کار وی در سال 2014 تبدیل شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دریک مک‌اینس سرمربی تیم رنجرز به دلیل انتقاد از داوران هنگامی که هدایت تیم هارتس را بر عهده داشت با محرومیت 4 جلسه ای مواجه شد. این موضوع پس از آن مطرح شد که تیم سلتیک در دیدار با مادرول در دقایق پایانی با یک ضربه پنالتی و تبدیل آن به گل شرایط برگزاری دیدار سرنوشت‌ساز قهرمانی در مقابل هارتس را فراهم کرد که سلتیک با پیروزی در آن عنوان قهرمانی را به دست آورد. مک‌اینس سپس به دلیل اظهاراتی که پس از آن دیدار در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس مطرح کرده بود، از سوی مراجع انضباطی با این محرومیت مواجه شده است.
2: When you heard Celtic got a 96 minute penalty and it was going to VAR and they were checking it, you just assumed what's happened is they get the penalty. And having seen it again, I think it's disgusting. It is. I don't think it's a penalty kick, but we're up against it.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، دبی شما با هران.
3: بله، رادیو شانا 2.4، یک صبح دیگه، یک روز دیگه و داریم کم کم به آخر هفته میرسیم. پنج شنبه شد و یه جورایی هم به آخر ماه جولای، 23 جولای. امیدوارم که تا الان ماه جولای برای شما عالی و فوق‌العاده بوده و انشالله ماه بعد هم بهتر و بهتر. و بیایم این ساعت رو با صدای میثم ابراهیمی شروع کنیم. مهربون

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: خب نورا خانوم آهنگ مسعود کیانی رو خواسته، نم نم عشق. سلام و صبح بخیرم برای شما.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب ما امروز اگه بخوایم چه نخوایم دیگه هر کاری بکنیم، همه خبرها در مورد فیلم The Odyssey هست و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. فعلا فقط The Odyssey، هر خبری میبینی در مورد این فیلمه که دیگه اکرانم شده و اتفاقا دیروز و امروز هم اول صبح خیلی از دوستان نوشته بودن که فیلم The Odyssey رو دیدن و دوست داشتن. همکارای من همه رفتن دیدن و من قراره که آخر هفته برم ببینم، متاسفانه نتونستم زودتر از این ببینم. و اتفاقا سعید میگفت در آدسی یکی از بهترین فیلم هایی که امسال دیده، ولی در مورد آدسی صحبت کنیم که من دیگه کلن همش دارم در مورد این فیلم صحبت میکنم. این بار میریم سراغ تراویس سکات. تراویس سکات یکی از معروفترین رپرها و خواننده های آمریکایی که آهنگاش میلیاردها فروش میره و گفته که وقتی که کریستوفر نولان به زنگ زده و گفته میخواد توی فیلم در آدسی بازی کنه باورش نمیشد. گفت اول فکر کردم منظورش بوده که آهنگ بسازم برای این فیلم، من که یه رپرم، من یه خواننده‌ام، چه اصلا من بازیگری بلد نیستم، آقای نولان چه فکری کرده؟ و میگفت وقتی که رفتم توی اونجا صحنه برای اولین بار تو عمرم انقدر استرس نداشتم واسه هیچی. گفت این همه بازیگر و ستاره های خیلی بزرگ مثل مت دیمن، تام هالند و حتی آنا هاتوی، و اونجا میگفت تو اولین قسمتی که حالا من قرار بود دیالوگمو بگم انقدر طولانی بود از استرس داشتم میمردم. و میگفت منی که جلو این همه مردم آواز میخونم، رو استیج میرم، ولی نمیدونم چرا موقعی که حالا پشت صحنه هم تازه بود گفت بازم ترسیده بودم حسابی، ولی میگفت یه لحظه، میگفت یه تجربه بسیار باحالی بوده. و جالبه که یکی از قسمت های موزیک هم که حالا اون آهنگی که آخر فیلم هست

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی

0: بله بریم سراغ ترافیک.
1: ساعت از رادیو شما.
0: بله بله، یه نگاه سری بندازیم به شهر. بله امروز بوکتاک هم دارم برای شما، ولی قبلش بریم شهر رو نگاه کنیم و ببینیم چه خبره. خب این روزها سمت القوز میبینم ترافیک شده. بله اگر از عزایل، خیابان العسایل به سمت القوز داریم میریم، اونجا یه خورده ترافیک داریم، بقیه جاها آرومه. این روزها تابستونه، لذتشو ببرین قبل از سپتامبر و از این ترافیکی که نداریم. صبحتون بخیر باشه.

0: دنیای جدیده.
1: خب امروز میخواییم بریم سراغ نویسنده مورد علاقه من. بله، اگه اسم هاروکی موراکامی رو شنیده باشین احتمالا میدونی که اون یکی از معروفترین نویسنده های ژاپنه. کتاباش بیش از 50 زبان ترجمه شده، حتی به زبان فارسی، و میلیون ها نسخه در سراسر دنیا فروش رفته. سبک نوشتن موراکامی هم کاملا خاصه. داستاناش معمولا با یه اتفاق کاملا عادی شروع میشه، اما کم کم وارد دنیای عجیب و شبیه خواب میشه. این هفته میخواییم بریم سراغ یکی از کوتاه‌ترین آثار هاروکی موراکامی که کمتر کسی در موردش صحبت میکنه، کتاب کتابخانه عجیب یا The Strange Library. داستان از جایی شروع میشه که یک پسر نوجوان برای تحقیق در مورد یک موضوع وارد کتابخانه میشه، اما به جای اینکه چند کتاب امانت بگیره و برگرده، یک پیرمرد مرموز اون رو به زیرزمین کتابخانه میبره. از همون لحظه همه چی تغییر میکنه. در ادامه با شخصیت‌های روبرو میشیم که انگار از دل یک رویا یا یک کابوس بیرون اومدن. مردی با لباس گوسفندی، دختر که نمیتونه حرف بزنه، و اتفاقاتی که مدام باعث میشه از خودت بپرسی واقعا چه چیزی حقیقت داره. جذابیت این کتاب فقط داستانش نیست. موراکامی هیچ وقت همه جوابها رو به شما نمیده. اون دوست داره همه برداشت خودشونو داشته باشن. بعضیا میگن این کتاب در مورد ترس از بزرگ شدنه. بعضی اون رو در مورد تنهایی و قدرت دانش میدونن، و بعضیا هم معتقدن که اصلا قرار نیست فقط یک معنی داشته باشه. نکته جالب اینه که این کتاب با تصویرسازی‌های زیبا منتشر شده، و همین تصاویر حس مرموز و عجیب داستان رو دو برابر و چندین برابر میکنه. به خاطر همین خیلی ها میگن این کتاب بیشتر شبیه یک افسانه تاریک یا یک خواب عجیب و غریبه تا یک رمان معمولی. اگر اولین باره که میخواییم موراکامی بخونید، شاید این کتاب کمی گیج کننده باشه و من ترجیح میدم این اولین کتاب شما نباشه. اما اگر داستانهایی رو دوست دارید که بعد از تمام شدنش هنوز ذهنتون درگیر بمونه و مدام به معنیش فکر کنید، کتابخانه عجیب انتخاب جذابیه.

رضایی دلم خواست. صبح خیر، صبح زیبای پنج شنبتون بخیر باشه. اما نوشین جون سلام، هنون جونی جون جونی خوبی؟ امروز تولدمه هنون جون، به به تولدت مبارک نوشین جان، جون جونی جون جون جون جون جون تولدت مبارک، بهترین رو برات آرزو میکنیم. امیدوارم همیشه خوشحال و شاد، سلامت و تندرست، بهترینا برای شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با هماهنگی نهادی وابسته به سازمان ملل متحد یک طرح بشردوستانه برای مقابله با گسترش حشرات در نوار غزه آغاز کرده است. این اقدام در چارچوب تلاش‌های مستمر این کشور برای کاهش انتقال بیماری و حفاظت از سلامت عمومی انجام می‌شود. این طرح با هدف اجرای عملیات میدانی در اردوگاه آوارگان و مناطق پرجمعیت از طریق گیری روش‌های ایمن و مؤثر برای مقابله با شیوع بیماری‌های واگیردار اجرا خواهد شد. در 23مین دوره جشنواره ابوظبی که اواخر سال جاری برگزار می‌شود، هانس زیمر، آهنگساز برجسته و برنده جوایز معتبر، اجرای زنده خواهد داشت. این رویداد همزمان با برگزاری فصلی از برنامه‌های هنری با شعار حکمت فرهنگ در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. زیمر که از برجسته‌ترین آهنگسازان موسیقی فیلم و تهیه‌کنندگان موسیقی نسل خود به شمار می‌رود، روز 13 نوامبر در سالن اتحاد آرنا روی صحنه خواهد رفت و با اجرای نمایش ویژه شماری از مشهورترین آثار سینمایی خود را در قالب فضای تلفیقی از موسیقی ارکسترال و الکترونیک بازآفرینی خواهد کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده و عربستان سعودی به یک توافق مهم در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی دست یافتند. بر اساس این توافق، عربستان می‌تواند با استفاده از فناوری آمریکایی نیروگاه‌های هسته‌ای احداث کرده و اورانیوم را غنی‌سازی کند. مذاکرات درباره توافق از سال‌ها پیش در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن در جریان بود، اما به نتیجه نرسیده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تایسون فیوری اعلام کرد در پاسخ به این پرسش که آیا دیدار بزرگ او با آنتونی جاشوا به طور قطعی برگزار خواهد شد، گفته است زیاد امیدوار نباشید. این دو بوکسور آخرین هفته به میدان خواهند رفت و تایسون فیوری در مقابل ماریوش واخ از لهستان قرار می‌گیرد و آنتونی جاشوا نیز در عربستان سعودی به مصاف کریستیان پرنگا خواهد رفت. آنتونی جاشوا در گفتگو با اسکای اسپورت نیوز گفت که پس از پایان مبارزه با کریستیان پرنگا آماده رویارویی با تایسون فیوری خواهد بود.
2: If I get past my next fight, I've like stood up, I've done my part of the bargain, and now it's up to your mate, Mr. Greedy Belly, to fulfill his obligation and get in the ring with me.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: 93.4
3: رادیو شما، صبح شما با هنان. بله، رادیو شما 93.4. نازم دوستان عزیز، احتمال 99% یک کمپین بسیار عالی و فوق‌العاده و بامزه و باحال در راهه که به زودی حالا به شما خبرشو میدیم. به احتمال زیاد برای ماه آگوست خواهد بود، قبل از شروع مدارس، و این برنامه خیلی باحالیه که هر سال ما برگزار میکنیم. پس خودتون رو برای یک کمپین جدید آماده کنید. دیگه استراحت کردن بس، دیگه آماده باشیم برای جایزه بزرگ و خیلی باحال. سامی بگی رو بشنویم. ای جونم، رادیو شما ریتم قلبای شما.

بله، یه سرکی بکشیم به دنیای بیلی آیلش که همه با آهنگا و جوایز گرمیش میشناسیم. حالا برای اولین بار قرار جلوی دوربین سینما بره. اون قراره در فیلم The Bell Jar که یکی از معروف ترین رمان های قرن 20 نوشته سیلویا پلات هستش. داستانش در مورد اثر یه دختر با استعداده که برای یک فرصت کاری به نیویورک میره. همه چی از بیرون عالی به نظر میرسه، اما کم کم احساس میکنه یه چیزی تو زندگیش درست نیست و همین باعث میشه که با فشارهای جامعه و مشکلات روحی روبرو بشه. جالبه که اسم The Bell Jar یا حباب شیشه‌ای، شاید یه جورایی نویسنده خواسته بگه که استر یا همون شخصیت اصلی داستان داخل یه حباب شیشه‌ای گیر کرده و دنیا رو از اونجا میبینه و احساس میکنه از همه جداست و نمیتونه آزادانه زندگی کنه. حالا بیلی در این فیلم نقش استر رو بازی میکنه و کارگردان فیلم سارا پولی هم که کارگردان معروفه که برنده جایزه اسکار هم شد به خاطر فیلم وومن تاکینگ، و اولین عکسای پشت صحنه فیلم هم منتشر شده و حالا همه منتظرن که آیا بیلی آیلش میتونه همون موفقیتی که روی صحنه موسیقی داره میتونه پرده سینما هم تکرار کنه و خلاص موفق باشه. حالا یه سوالی که خیلی از کارگردان پرسیدن، از سارا خانم پرسیدن که چرا بیلی رو انتخاب کردی، بیلی آیلش رو انتخاب کردی؟ میدونستی خب یه بازیگری که تجربه بیشتری داره، مخصوصا برای کتابی که انقدر کلاسیکه و همه میشناسنش، و گفت به نظر من هیچکی نمیتونه بهتر از بیلی بتونه این نقش رو بازی کنه، چون بیلی خودش مشکلات روحی زیادی داره و به نظر من میتونه این نقش رو بیشتر از هر کسی درک کنه. اینم هست که حالا سارا به خاطر همین بیلی آیلش رو انتخاب کرده و بیلی هم دیدیم تو عکساش بود که رنگ موهاشو عوض کرده، یه خورده استایلش متفاوته و به زودی این فیلم رو میتونیم رو پرده سینماها ببینیم. اما بریم سراغ آهنگ بعدیمون با صدای سپید، من و تو.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. خب اما عزیزان دل، میخواین جایزه برنده بشیم، اونم برای سینما و خیلی جایزه های متنوع. میدونی که سپایدرمن برند نیو دی قراره اکران بشه، اونم 30 جولای توی سینماهای امارات. و بله، سپایدرمن یا همون پیتر پارکر که وارد فصل جدید زندگیش قرار بشه، دنیایی که دیگه هیچ کس اون رو بیاد نمیاره. اما یه اتفاقی میفته تو این فصل که ما قرار رو پرده سینما ببینیم که یه دشمن جدید و قدرتمند ظاهر میشه و دوباره باید لباس مرد عنکبوتی رو بپوشه و از آدمایی که دوستشون داره محافظت کنه. حالا اسپایدرمن که قرار 30 جولای توی سینماهای امارات نشون داده بشه و اکران بشه، یک برنامه خیلی جالب، اپلیکیشن کیتا که همه ما اکثرا داریم و غذا سفارش میدین اونجا، با همکاری امپایر انترتینمنت کمپین خیلی باحالی برای اکران این فیلم راه اندازی کردن که شما تو این کمپین میتونید شرکت کنید، توی چالش های داخل اپ شرکت کنید و جایزه برنده بشین، شانس بردن بلیت سینما و تجربه های ویژه سینمایی رو داشته باشین. و حتی بعضی از مراکز خرید و شاپینگ مال های امارات هم قراره که برنامه هایی برای این فیلم داشته باشن، با بازی هایی که قراره توی شاپینگ مال ها باشه، هدیه ها و جایزه ها و حالا پرایز هایی که میتونی برنده بشین و یه تجربه فوق العاده هم میتونید داشته باشین. این روزا به خاطر اسپایدرمن برنامه های عالی در شهر قراره اتفاق بیافته، پس اپلیکیشن رو داشته باشین و بتونید بلیت برای سینما هم برنده بشین برای 30 جولای. امروز چندمه؟ 23 جولای. خیلی هم نمونده. بریم سراغ فرشید امین. آی قلبم، مهناز جون چش، آهنگ جدید باران رو خواستی، نیاز، بعد از ترافیک حتما برات پلی میکنم.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، بریم سراغ آخرین ترافیک امروزمون و یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر این ساعت شلوغ‌تره یا خلوت‌تره. و اون جایی که باید شلوغ باشه هست دیگه، مثلا الان اتحاد مثل همیشه از خیابان النهده شارجه ترافیک داریم به سمت دبی، فرودگاه ترمینال یک از دیره، خیابان نایف میبینم ترافیک شده، رقه خورده اونجا، خیابان منخول حالا ترافیک خیلی سنگینی هم نیست ولی یه کوچولو ترافیک هست، سمت دی آی اف سی از سمت خیابان مستقبل. مراقب خودتون باشین، موقع رانندگی کردن احتیاط کنین.

رومانتیک با صدای سحر. سلام و صبح خیر. خب سارا جون نمیشه، هنا جون، در مورد اون دیروز گفتین در مورد دوبای ویزیت، آها در مورد اون که گفتیم دوبای ویزیت، آها دوبای ویزیت، من امروز قراره یه ویدیو بگیریم که حتما تمام توضیحات رو تو اون ویدیو میذاریم. حتما اینستاگرام رادیو شما رو فالو کنید برای اطلاعات بیشتر، که ویدیوها رو ما رو ببینید. ما ویدیویی که درست میکنیم 100% خبراش درسته، واسه همین سعی کنید که یا خبرای ما رو از AR نیوز سنتر فارسی، بله داریم AR نیوز سنتر فارسی داریم، که شما میتونید اینستاگراممون رو فالو کنید که تمام خبرها 100% درسته. شما هر جا که برین، خب تو سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی هزاران خبر شاید باشه اونجا، ولی اینکه 100% درسته مطمئن باش از سمت ما خواهد بود، به خاطر اینکه ما هیچ کدوم از خبرهای ما نمیتونه 100% نباشه، چون همه چی ما زیر نظر امارات هستش. به خاطر همین حتما خبرهای ما رو دنبال کنید و ما سعی میکنیم که با ساختن ویدیوهای خوب هم شما رو با خبر کنیم. امروز در مورد ویزیت دوبای که من دیروز هم در موردش کلی صحبت کردم، حتما بچه‌ها تو برنامه هم صحبت کردن، حتما سعی میکنیم که تو ویدیو حتما امروز تمام سوالاتی که داریم رو جواب بدید. اما یه اتفاق خیلی باحالی در ابوظبی افتاده که ابوظبی تصمیم گرفته که سوپرمارکت ها رو سالم تر کنه و از این به بعد فروشگاه ها باید خوراکی ها و نوشیدنی های ناسالم رو از جایی که بیشتر جلوی چشم مردمه، مثل ورودی فروشگاه یا زمانی که دارین پول پرداخت میکنین، دیدین کنارش یه شکلات و آب نبات و اینا گذاشته، از اونجا جمع کنن و سعی کنن که سنک های سالم تر، خوراکی های سالم تر رو جایگزین اون حالا شکلات و چیپس بکنن. نه که شکلات و چیپس نباشه، ولی جلوی چشم مردم نباشه، به جای محصولات سالم تر باشه. و این قسمت ها چون بیشتر خب دیدیم وقتی که ما وارد سوپرمارکت میشیم، حتی اگه نخوایم شکلات بخریم و چیپس بخریم، اما جلوی چشمون که باشه یه خورده هوس میکنیم، میگه حالا یه شکلات هم بخرم. و به خاطر اینکه انتخاب سالم تری داشته باشه، ابوظبی این تصمیم رو گرفته که توی سوپرمارکت ها غذای سالم تر جلوی چشم مردم باشه. و خیلی از خریدارها هم گفتن این تغییر باعث میشه کمتر خرید هیجانی داشته باشن و هم پول کمتری خرج خوراکی‌های ناسالم بکنن. و نکته جالب دیگه هم اینه که مواد غذایی هم برچسب‌های از A تا E رو نشون میدن که یک محصول از نظر ارزش غذایی چقدر سالم هستش، از روی این برچسب‌ها میتونید ببینید. بعضی از ساکنین ابوظبی هم گفتن این برچسب‌ها باعث میشه که چیپس و آب میوه‌های پرشکر و یا شکلاتی که همیشگی اونو می‌خرن با گزینه‌های سالم‌تر عوض کنن. این اقدام بخشی از برنامه بزرگتر ابوظبی برای تشویق مردم که زندگی سالم تری داشته باشن. و همونجور که میدونی در ابوظبی شروع شده و انشالله که در شهرهای امارات، همه شهرهای امارات این اتفاق بیفته و مردم زندگی سالم تری داشته باشن. الان که دیگه همه ما دیدیم چقدر مردم حواسشون هست، غذایی که حالا خوراکی هایی که پرشکر هست سالم نیستن رو کمتر مصرف کنن. و بریم سراغ حمید، هیراد و راغب هستن با شما تا ساعت 10 صبح.

0: بله دیگه تایم منم تمام شده و امیرم نوشته سلام وقت بخیر، لطفاً در مورد دبی ویزیت. بله میدونم خیلی پیام اومده، حتما دوستان سعی کنید که چون ما دیروز در موردش کلی صحبت کردیم، خیلی هم همه سوال دارن، سعی کنید که ویدیویی که حالا ما امروز حتما آماده میکنیم رو در اینستاگرام رادیو شما ببینید و به سوالات شما جواب میدیم و همه سوالاتی که دارین انشالله در ویدیو خواهد بود. من دیگه باید برم دوستان، وقت من هم تمام شد. فردا جمعه است و همونجور که میدونید یا اگرم نمیدونید بهتون بگم که جمعه ها ترانه های نوستالژیک و خاطر انگیز، ترانه های قدیمی از ساعت 7:10 صبح برای شما عزیزان پلی میکنم، فقط و فقط آهنگ های قدیمی برای شما. اما ساعت 1 بار هم آهنگ قدیمی هر روز داریم برای شما، آهنگ های گولد که دوست خوب ما احمد عزیز آهنگ این را از من خواستی بهانه حتما براتون پلی میکنم قبل از رفتن. در ضمن فردا با من همراه باشین که بتونیم یه روز خوب، یه صبح قشنگ رو شروع کنیم. یه کمپین خیلی باحال برای ماه آگوست قرار اتفاق بیفته که ما هر سال این کمپین رو انجام میدیم و حسابی به همه خوش میگذره. هنوز زوده که من بخوام بگم، یا احتمال زیاد فردا بهتون میگم یا هفته دیگه. حتما برنامه ها رو دنبال کنید برای کمپین جدید برای ماه آگوست. صبح قشنگ برای همه آرزو میکنم، امیدوارم همیشه لبخند رو لبای قشنگتون باشه. تا فردا، خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرآن شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت اتحاد ریل اعلام کرد ایستگاه‌های مسافربری شهر زاید و لیوا را یک ماه زودتر از موعد مقرر و در تاریخ 30 نوامبر 2026 افتتاح خواهد کرد. این خبر از سوی سموش حمدان بن زاید النهیان، نماینده رئیس دولت امارات در منطقه الزفره و در جریان دیدار ایشان با هیئتی از شرکت اتحاد ریل در کاخ النخیل ابوظبی انجام شد. این تصمیم با هدف همزمانی با آغاز فصل برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها در منطقه الزفره اتخاذ شده است تا دسترسی ساکنان و بازدیدکنندگان به مقاصد گردشگری و برنامه‌های مختلف این منطقه از طریق شبکه ریلی مسافری تسهیل شود. قابل ذکر است خدمات مسافری اتحاد ریل از 30 ژوئن آغاز به کار کرده است و مدت زمان سفر میان ابوظبی و فجیره را به تنها 1 ساعت 45 دقیقه کاهش داده است. مرکز سلول‌های بنیادین ابوظبی از یک دستاورد علمی مهم در زمینه پژوهش درباره بیماری هانتینگتون خبر داده است. این دستاورد جدید می‌تواند نقشی اساسی در روند توسعه درمان این بیماری داشته باشد. یافته‌های این پژوهش که قرار است در یک مجله علمی منتشر شود، با استفاده از فناوری سلول‌های بنیادین مشتق شده از بیماران و مدل‌های پیشرفته مغزی به دست آمده است و می‌تواند زمینه را برای توسعه درمان‌های هدفمند آینده برای این اختلال عصبی ارسی فراهم کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، پلیس دهلی نو برای متفرق کردن معترضانی که خواستار استعفای وزیر آموزش هند به دلیل افشای سوالات امتحانی بودند از گاز اشکاور استفاده کرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که بیش از 10,000 نفر در پایتخت هند تجمع کردند و شماری از معترضان نیز با پرتاب سنگ و بطری به سوی نیروهای پلیس واکنش نشان دادند. این اعتراض‌ها به بزرگترین چالش جوانان علیه نارندرا مودی نخست وزیر هند از زمان آغاز به کار وی در سال 2014 تبدیل شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دریک مک‌اینس سرمربی تیم رنجرز به دلیل انتقاد از داوران هنگامی که هدایت تیم هارتس را بر عهده داشت با محرومیت 4 جلسه‌ای مواجه شد. این موضوع پس از آن مطرح شد که تیم سلتیک در دیدار با مادرول در دقایق پایانی با یک ضربه پنالتی و تبدیل آن به گل شرایط برگزاری دیدار سرنوشت‌ساز قهرمانی در مقابل هارتس را فراهم کرد که سلتیک با پیروزی در آن عنوان قهرمانی را به دست آورد. مک‌اینس سپس به دلیل اظهاراتی پس از آن دیدار در گفتگو با شبکه اسکار سپورتس مطرح کرده بود، از سوی مراجع انضباطی با این محرومیت مواجه شده است.
2: When you heard Celtic got a 96 minute penalty and it was going to VAR and they were checking it, you just assumed what's happened is they get the penalty. And having seen it again, I think it's disgusting. It is. I don't think it's a penalty kick, but we're up against it.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در پیامی فرارسیدن سالروز انقلاب 23 ژوئیه مصر را به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تبریک گفتند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی را به مناسبت این روز برای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و مصطفی مدبولی نخست وزیر این کشور ارسال نمودند. بنادر کانتینری الرقیرات و دیبا دو بندر چند منظوره جدید در امارت فجیره در چارچوب یک توافق 50 ساله میان شرکت دی پی ورلد دبی و سازمان بنادر فجیره توسعه می‌یابند. این پروژه راهبردی با هدف تقویت انعطاف‌پذیری زنجیره تامین و توانمندی‌های لجستیکی امارات متحده عربی اجرا می‌شود و یک دروازه تجاری جدید در آب‌های فجیره ایجاد خواهد کرد که قابلیت پذیرش نسل جدید کشتی‌های بزرگ کانتینری نری را خواهد داشت. دو بندر یاد شده برای جابجایی مجموعاً 5.3 میلیون تن بار عمومی طراحی شدند. در بخش خبرهای بین الملل، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی تایید کرد که نفتکش انسلیا پس از هدف قرار گرفتن هنگام حرکت در دریای سرخ دچار آتش سوزی شده است و اعلام کرد که تمامی خدمه این نفتکش در سلامت هستند و درباره عامل حمله اظهار نظری نکرده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های مسئول کنترل این نفتکش و خدمه آن را در دست گرفته و اقداماتی را برای حفاظت از محیط زیست دریایی انجام دادند. این در حالی است که ساعتی بعد شبه نظامیان حوثی یمن اعلام کردند که طی یک عملیات نظامی دو نفتکش سعودی با نام‌های لیلا و انسلیا را مورد هدف قرار دادند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تایسون فیوری و آنتونی جاشوا پیش از رویارویی احتمالی خود در اواخر سال جاری به صورت لفظی یکدیگر را به چالش کشیدند. این دو بوکسور برای برگزاری مبارزه در مقابل یکدیگر قرارداد پیش از مسابقه را امضا کردند و با این حال فیوری گفته است که زیاد امیدوار نباشید. او همچنین آنتونی جاشوا را با لقب آقای بدنساز خطاب کرد، اظهار نظری که در واکنش جالب و همراه با خنده رقیب احتمالی او هم راه شده بود.
2: He's always obsessed about my abs. Find it a bit weird. I'll give him a helping hand if he really wants. He's always been talking about my body. I'll help him transform his body from being greedy belly into a bodybuilder. If he's really keen to know what it takes to look like this, I'll help him out.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی 24

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: صبح شما با هنان.
1: فرض کنید همین امشب آخرین شب زندگی شماست. چشماتو میبندی و وقتی دوباره بازش میکنی، نه در بهشتی، نه در جهنمی، نه در تاریکی، بلکه توی یه ایستگاه قطار ایستادی. قطاری آرام وارد ایستگاه میشه و به شما میگن سوار شو، این آخرین سفر توست. اما مقصد این قطار شهر دیگری نیست، مقصدش تمام زندگی شماست. قطار از میان خاطره ها عبور میکنه و از کنار آدمایی که دوستشون داری، آدمایی که از دست دادی و لحظه‌ای که فکر میکردی دیگه هیچ وقت اونها رو نخواهی دید. شما فقط تماشا میکنید، نمیتونی حرف بزنی، نه چیزی رو تغییر بدی، فقط میبینی که چطور یک تصمیم کوچک تونسته سالها بعد سرنوشت یک زندگی رو بسازه. این دنیای رمان قطار نیمه شب نوشته مدهک هست، داستان مردی 81 ساله که بعد از مرگ فرصتی پیدا میکنه تا برای آخرین بار از میان تمام خاطرات زندگیش عبور کنه. اما کم کم متوجه میشه حسرت همیشه از اتفاقات بزرگ نمیاد، یا از یک تماس نگرفته، یه جمله نگفته یا یه خدافظی نکرده. و شاید بزرگترین سوال کتاب این باشه: اگه یک روز شما از پنجره چنین قطاری به زندگی خودتون نگاه کنید، از چه چیزی بیشتر از همه احساس غرور میکنید و حسرت کدوم لحظه بیشتر از همه همراهتون خواهد بود؟ شاید قطار نیمه شب در مورد مرگ نباشه، شاید فقط اومده تا یادمون بندازه قطاری که قرار یک روز از کنار خاطرات ما عبور کنه همین الان در حال ساخته. و شاید به همین دلیلی که قطار نیمه شب نوشته مدهک بیشتر از اون که داستان سفر به گذشته باشه، یادآوری میکنه که هنوز برای ساختن امروز دیر نشده.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرآر شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت اتحاد ریل اعلام کرد ایستگاه‌های مسافربری شهر زاید و لیوا را یک ماه زودتر از موعد مقرر و در تاریخ 30 نوامبر 2026 افتتاح خواهد کرد. این خبر از سوی سمو شیخ حمدان بن زاید النهیان، نماینده رئیس دولت امارات در منطقه الزفرا و در جریان دیدار ایشان با هیئتی از شرکت اتحاد ریل در کاخ النخیل ابوظبی انجام شد. این تصمیم با هدف همزمانی با آغاز فصل برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها در منطقه الزفرا اتخاذ شده است تا دسترسی ساکنان و بازدیدکنندگان به مقاصد گردشگری و برنامه‌های مختلف این منطقه از طریق شبکه ریلی مسافری تسهیل شود. قابل ذکر است خدمات مسافری اتحاد ریل از 30 ژوئن آغاز به کار کرده است و مدت زمان سفر میان ابوظبی و فجیره را به تنها 1 ساعت و 45 دقیقه کاهش داده است. در 23 دوره جشنواره ابوظبی که اواخر سال جاری برگزار می شود، هانس زیمر آهنگساز برجسته و برنده جوایز معتبر اجرای زنده خواهد داشت. این رویداد همزمان با برگزاری فصلی از برنامه‌های هنری با شعار حکمت فرهنگ در امارات متحده عربی برگزار می شود. زیمر که از برجسته ترین آهنگسازان موسیقی فیلم و تهیه کنندگان موسیقی نسل خود به شمار می رود، روز 13 نوامبر در سالن اتحاد آرنا روی صحنه خواهد رفت و با اجرای نمایش ویژه شماری از مشهورترین آثار سینمایی خود را در قالب فضای تلفیقی از موسیقی ارکسترال و الکترونیک بازآفرینی خواهد کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، نارندرا مودی نخست وزیر هند اعلام کرد که دادگاه‌های ویژه و سری برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با افشای سوالات امتحانات تشکیل خواهد داد. این نخستین واکنش علنی وی پس از چندین روز اعتراضات گسترده جوانان است که خواستار استعفای وزیر آموزش شدند. اظهارات مودی چند ساعت پس از آن مطرح شد که شامگاه چهارشنبه معترضان در خیابان‌های دهلی نو با نیروهای پلیس درگیر شدند و پلیس برای متفرق کردن تجمع کنندگان از گاز اشکاور و باتوم استفاده کرده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هزاران ورزشکار همزمان با آغاز رقابت‌های بازی‌های کشورهای مشترک المنافع وارد شهر گلاسگو در اسکاتلند شدند. در این دوره از مسابقات که طی 10 روز برگزار می‌شود، 200 مدال طلا در رشته‌های مختلف به رقابت گذاشته خواهد شد و ورزشکارانی از 74 کشور در آن حضور خواهند داشت. کیتی سادلر، مدیر اجرایی بازی‌های کشورهای مشترک المنافع، اطمینان داده است که این دوره از رقابت‌ها با موفقیت برگزار خواهد shot.
2: Glasgow and Commonwealth Games Scotland have been absolutely outstanding in helping us maintain the momentum about where we want to go in the future. They put up their hand and said it was really important to make sure that we had a games in 2026.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 49 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در پیامی فرارسیدن سالروز انقلاب 23 ژوئیه مصر را به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تبریک گفتند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی را به مناسبت این روز برای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و مصطفی مدبولی نخست وزیر این کشور ارسال نمودند. بنادر کانتینری الرقیرات و دیبا، دو بندر چند منظوره جدید در امارات فجیره، در چارچوب یک توافق 50 ساله میان شرکت دی پی ورلد دبی و سازمان بنادر فجیره توسعه می‌یابند. این پروژه راهبردی با هدف تقویت انعطاف‌پذیری زنجیره تامین و توانمندی‌های لجستیکی امارات متحده عربی اجرا می‌شود و یک دروازه تجاری جدید در آب‌های فجیره ایجاد خواهد کرد که قابلیت پذیرش نسل جدید کشتی‌های بزرگ کانتینری را خواهد داشت. دو بندر یاد شده برای جابجایی مجموعاً 5.3 میلیون تن بار عمومی طراحی شدند. در بخش خبرهای بین الملل، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی تایید کرد که نفتکش انسلیا پس از هدف قرار گرفتن هنگام حرکت در دریای سرخ دچار آتش سوزی شده است و اعلام کرد که تمامی خدمه این نفتکش در سلامت هستند و درباره عامل حمله اظهار نظری نکرده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های مسئول کنترل این نفتکش و خدمه آن را در دست گرفته و اقداماتی را برای حفاظت از محیط زیست دریایی انجام دادند. این در حالی است که ساعتی بعد شبه نظامیان حوثی یمن اعلام کردند که طی یک عملیات نظامی دو نفتکش سعودی با نام‌های لیلا و انسلیا را مورد هدف قرار دادند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تایسون فیوری و آنتونی جاشوا پیش از رویارویی احتمالی خود در اواخر سال جاری به صورت لفظی یکدیگر را به چالش کشیدند. این دو بوکسور برای برگزاری مبارزه در مقابل یکدیگر قرارداد پیش از مسابقه را امضا کردند و با این حال فیوری گفته است که زیاد امیدوار نباشید. او همچنین آنتونی جاشوا را با لقب آقای بدنساز خطاب کرد، اظهار نظری که در واکنش جالب و همراه با خنده رقیب احتمالی او هم راه شده بود.
2: He's always obsessed about my abs. Find it a bit weird. I'll give him a helping hand if he really wants. He's always been talking about my body. I'll help him transform his body from being greedy belly into a bodybuilder. If he's really keen to know what it takes to look like this, I'll help him out.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حد اکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 49% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. سلام کیان، بزن بریم.
1: سلام سلام، آره آهنگ بزن بریم و شنیدیم با صدای منصور. عجب آهنگ قشنگی اینا.
0: آره واقعا
1: واقعا اینو... آهنگ بچگی میفکرم اینو نسترن این دوتا.
0: این آهنگا جدیدن هم بیشتر عد شده انگار تو بله. سیستم رادیو
1: بله
0: درست
1: بله.
0: قدیمی دقیقا. بوده ولی تازه عد شده و خیلی هم حس و حال باحال و یه ذره نوستالژی هم داره و خلاصه باحال بود. باحال بود. مرسی مرسی. اما
1: امروز
0: پنجشنبه
1: است. 23 جولای. چرا من حس کردم امروز جمعه است؟
0: به خاطر اینکه منم حس کردم امروز.
1: شما هم همینطور؟ آره. من فکر کنم برای اینکه دیروز نشستیم اینقدر در مورد ویکند و برنامه‌های ویکند صحبت کردیم.
0: دقیقاً همینطوره. به هر حال امیدوارم پنجشنبه بسیار بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. تا این لحظه هم به شما خوش گذشته باشه و از این به بعد هم همینطور در ادامه روز کلی اتفاقهای خوب و خبرهای خوب بشنوید، آدمهای خوب ببینید و حسهای بسیار خوبی رو تجربه کنید. بله. صبح چطوری شروع کردی؟
1: من صبحو
0: با قهوه؟
1: با قهوه، آره.
0: منم با قهوه.
1: کار دیگه ای نکردیم، ورزشی چیزی نه.
0: خب اما میدونم که دیشب تو به هر حال مشغول ضبط ویدیو بودی برای بله. در واقع یه سری آهنگ هایی که خودت خوندی.
1: آره چند تا آهنگ کاور کردیم دیروز من و سعید دیگه. آره. نشستیم پای ساز.
0: خب پس این خودش یه کار خیلی مهم بوده.
1: 900 ساز زدیم دیشب.
0: خب دیگه
1: اصلا عجیبه
0: دیگه، اصلا این خیلی ولی
1: وقتی خوش میگذره دیگه اصلا آدم حس
0: میکنه. همینو میخوام بگم، میخوام بگم آدم اون کاری که دوست داره رو وقتی انجام میده واقعا چقدر خوبه، چون اصلا خستگی اون تایم مثلا 7-8 ساعته رو دیگه نمیفهمه، چون یه کاری رو انجام داده که بهش انرژی خوب داده. منم نه صبح همین قهوه‌مو خوردم و دخترمو بردم همون کلاس آشپزیه که صبح هست.
1: چند ساعت کلاس ها؟
0: کلاس ها از ساعت 10 تا 12 و نیم، ولی وسطش بریک تایم دارن. بعد خیلی چیز، سه تا هر روز سه تا چیز مختلف درست میکنن. الان مثلا فردا غذای چاینیز بهشون میخوان یاد بدن.
1: بعد غذا رو میارن خونه؟
0: آره توی باکس های کوچولوی دو تا تیکه از هر غذایی برای خودشون میارن خونه و خودش نمیخوره ولی ما میخوریم. در حال خوبه دیگه، تو این هفته سرشون اینطوری گرم شد و
1: خیلی خوبه.
0: آره بسیار
1: خوبه.
0: اتفاق خوبی بود. محسن ابراهیم
1: زاده دوره کردن
0: تقدیم شما، میشنویم با هم.

0: کیان تعجب کردی؟ به خاطر شنیدن این موزیک معروف پلنگ صورتی. میدونی چرا اینو گذاشتم؟ میخواستم بگم که متاسفانه البته خالق ملودی ماندگار پلنگ صورتی در سن 94 سالگی ایشون فوت کرده.
1: بله، این ساکسفونیست امریکایی به اسم پلاس جانسن خیلی معروف شد برای همین سولو پینک پنتر که الان داریم نواختنش رو میشنویم.
0: آره واقعا چه قطعه مشهوری شد، چه ماندگار شد. قطعات. حالا من یه سوالم، اگر روی این انیمیشن نمی اومد آیا واقعا مثلا انگار مشهور میشد؟
1: ترکیب خیلی قویه آخه، میدونی هم ملودی قوی، هم فیلم قوی.
0: آره،
1: یا کارتون قوی.
0: آره.
1: بعد خب این ترکیب یه آهنگ و یا یه صدا رو
0: و اون زمان که خب این پلنگ صورتی خیلی پخش میشد و ما میدیدیم بچه بودیم و اینها، خیلی تنوع انیمیشنی زیادی وجود نداشت واقعا.
1: بله آره، یعنی آپشن‌ها کم بوده.
0: آره
1: درسته،
0: به خاطر همین بود که هر سال هم هی تکرار یعنی زمان ما که اینطور بود هر سال هی تکرار میشد و هی میدیدیم. بله، خلاصه این که آقای جانسون در طول بیش از 7 دهه فعالیت هنری به عنوان یکی از پرکارترین نوازندگان استودیویی آمریکا با هنرمندان مختلفی مثل فرانک سیناترا و بسیاری از هنرمندان دیگه همکاری کرده بود.
1: درسته.
0: آره.
1: بعدش هم ایشون از شهر یا ایالت لوئیزیانا هستن یا بودن، ولی خب توی لس آنجلس فوت شدن.
0: آره واقعا روح شاد و
1: روحشون شاد باشه، برای خیلی خاطره برام ساختن.
0: آره برای ما خاطره
1: خیلی.
0: ساختن واقعا با همین پلنگ صورتی.
1: 3 تا گرمی اوورد هم برنده شد.
0: جدی؟
1: بله.
0: برای این کار
1: برای
0: یا برای
1: همین کار.
0: آها برای همین
1: بله.
0: کار. خب
1: بله.
0: یکیش که مال احتمالا نواختنش بوده، اون دوتای دیگرش نمیدونی مال چی بوده؟
1: بکنم بهترین ترک فیلم.
0: آها آها آها درسته. بله
1: آره.
0: اما یه آهنگ درجه 1 بشنویم. میه باهاش بخونی دو صداه
1: خالقو.
0: آره
1: بریم، ولی نه با مایک باز
0: یه ذره شو بیا بخونی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون عودمثل نزدیک منطقه جداف به سمت کرامه ترافیک هست. توی کرامه که این خیابون شلوغ‌تر هم میشه، مسیر به سمت شارژ هم شلوغ هستن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. و توی منطقه DIFC و بیزنس بی هم شلوغی میبینم، مخصوصا رو خیابون المستقبل. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم 8:18 بشنویم با صدای یاسین ترکی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. این آهنگ تقدیم به ویانایی عزیز که تو ماشین رو داره به ما گوش میده، آهنگ دختر از حمیده طالب زاده.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: متاسفانه با صدای مجید رزدی
3: باشی بقیه رو دلم نمیخواد، نه یکی مثل تو رو نمیبازم، من همیشه یکی شبیه تو رو میخواستم، به اون واسم آخه

0: سلام دوباره به شما عزیزان و همراهان همیشگی، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. زهره عزیزم پیغام دادن،
1: به به،
0: گفتن قشنگترین حس زمانی است که یه اتفاق خوب برات میفته و تو مطمئنی که اون اتفاق خوب به یه پاداش از طرف خدا بوده برای تو. الهی که روزتون زیبا، زندگیتون پر باشه از این اتفاقای خوب. مرسی زهره جان،
1: مرسی.
0: ممنونم، مرسی. برای شما هم همینطوری، شاله که همینطوری باشه.
1: راستی شبنم،
0: بله،
1: دیروز یه بحث خیلی جدی داشتیم دیگه.
0: آره بحث خوبی بود،
1: دو ساعت اول اصلا نه ساعت اول.
0: دوستانی که دیروز شنوندمون بودن امروز منتظرن.
1: من خودم منتظرم ببینم چی شد.
0: ببین انقدر دیروز اتفاق خوبی افتاد که میخواستم باورت نمیشه، میخواستم عصر بهت زنگ بزنم و نتیجه رو بگم، ولی گفتم ولش کن بذار امروز توی رادیو بگم که همه بشنون.
1: آره همه با هم بشنون.
0: آره همه با هم بشنون.
1: از داستان میخوای از اول بگیم؟
0: داستان از اینجایی بود که دوستان، من حالا در سفری که رفته بودم یه دلخوری کوچیکی از دوستم پیدا کردم. البته حالا بگم مثلا خدا رو شکر دوستم نمیشنوه، چون دوستم تو این کشور نیست. ولی یه دلخوری پیدا کردم. داشتم به کیان میگفتم که آیا اگر تو دلخور بشی از دوستت میگی بهش یا نمیگی؟ کیان میگفت نه نگو. اما من گفتم ببین، چون این دوستی برام ارزش داره و نمیخوام ته ذهنم، باورت نمیشه که از دیروز که بهش گفتم چقدر الان بیشتر دوستش دارم و ذهنم چقدر پاکه نسبت بهش. واقعا یه لکه سیاه افتاده بود تو ذهنم و الان پاک شد.
1: واقعا پاک شد.
0: آره واقعا پاک شد، چون برام توضیح داد و من متوجه شدم که این به من اونجا نگفته بود. من دیدم شوهرش، همسرش یه تلفنی بهش زد، یه اتفاقی برای همسرش افتاده بود در کشور دیگه‌ای و این اصلا خیلی نگران همسرش بوده که ممکن بوده حتی مثلا گرفتاری برای همسرش پیش بیاد، یه گرفتاری مالی، و میگفت که من انقدر ذهنم درگیر اون بود که این قضیه یک سوء تفاهم شد برای من و میگفت من اصلا فکر نمی‌کردم که مثلا حالا اونجایی که من باید منتظر تو میگفتم بهت که من منتظرت وای میستم و من نگفتم اینو و مثلا این سوء تفاهم برای تو پیش اومده، در واقع من فکرم مشغول بوده و چندین بار هم اینو عنوان کرد که چقدر خوب کاری کردی که گفتی. چقدر واقعا من متشکرم ازت که گفتی. یه وقتایی هست بسته به اون رابطه‌ای که وجود داره، من فکر می‌کنم آدم حرفاشو بزنه خیلی راحت‌تر میشه.
1: آره قطعاً اگه آدم بتونه حرفاشو بزنه
0: و اون آدمه بلی. هم آدم با شور و با جنبه‌ای باشه،
1: این قسمتش آره. خیلی مهمه
0: که مثلا دلخور الکی نشه.
1: دقیقا.
0: نه تو از من انتظار الکی داشتی، نه فلان. میدونی اگه هر دو طرف جنبه همدیگه رو بدونن، که من واقعا میشناختمش، به هر حال من دوستیم با ایشون 5-6 سالی که هست و کامل میشناختم و خیلی الان حس خوبی دارم که گفتم.
1: آره یعنی آره. مثبت بود.
0: خیلی مثبت بود، خیلی. آها. باور نمیشه بعد از اینکه خدافظی کردیم و گوشی رو قطع کردم احساس سبکی کردم.
1: آره،
0: آره خیلی آره. حالم خوب شد.
1: خب خدا رو شکر این خبر خوبو شنیدیم.
0: بله آهنگ ماچ تقدیم به شما از 25 بند.
1: نباید میگفتی شب

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: شاهکار خدا با صدای فرزاد فرخ تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. زهره عزیز گفته که شبنم جان با شما موافقم، باید بگی اگه دوستی که همیشه باهات باشه و البته منطقی باشه و هرچی به نفع خودش نباشه، اگه نگی خودت اذیت میشی و تو ذهنت هزار تا فکر میاد. خوب شد که بهش گفتی، واقعا راضیم.
1: واقعا خوب شد. آره چقدر گفتم بگو دیروز.
0: آره خلاصه زهره جان این تجاربیه که آدم میکنه و به نظرم بهتر از اینه که آدم وقتی حرفشو بزنه و اون مسئله قشنگ باز بشه، حل بشه، خیلی راحت تر آدم میتونه اتفاقا اون دوستی رو ادامه بده.
1: درسته.
0: آره.
1: درسته.
0: ببین حالا اینقدر که این جدیدن حرف هستش از این محیط زیست و بله. پاکسازی محیط زیست و درسته. همه اینها خیلی جالبه که داشتم یه ویدئویی میدیدم و یک عکسایی رو میدیدم از بسته‌بندی هایی که به خاطر حفظ تازگی میوه ها و سبزیجات، اون میوه ها و سبزیجات رو در برگ درخت موز پیچیدن. تو هم دیدی اینو؟
1: کجاست این؟ آره. من اینو دیده بودم یه جایی.
0: آره این در کشور، فکر میکنم در کشور ژاپن همچین کاری رو کردم برای اینکه زباله‌های پلاستیکی کمتر استفاده بشه و خب خیلی اتفاق جالبیه. من فکر میکنم واقعا چقدر خوبه که آدم بتونه یه همچین کارهایی رو حتی در منزل بکنه. یعنی مثلا اگه یه چیزی رو میخوای بذاری تو یخچال، بتونی از یک سری
1: به جای پلاستیک
0: این... آره مثلا برگ موز استفاده بکنی. خب این به خاطر اینکه برگ موز خب دیگه خودش یه چیز طبیعیه و بعدها هم اگر در طبیعت بیفته هیچ اتفاقی بر طبیعت نمیفته و یک جایگزین سازگار با محیط زیسته. این ایده از روش‌های سنتی بسته‌بندی مواد غذایی الهام گرفته شده در سال‌های سال قبل، نسل‌های قبل که در سراسر جنوب شرقی آسیا این گونه در واقع بسته‌بندی رو می‌کردن و من خیلی خوشم اومد. حتی عکسش هم که بود و دیدم چه جالبه، چه عکس جالبیه. آره. تایلند هم البته این کارو میکنه.
1: حالا در مورد محیط زیست گفتین، الان چند تا اتفاق خیلی خوب افتاده توی دنیا برای محیط زیست. یکیش تو اسپانیا است. دیروز در مورد نروژ گفتین.
0: بله.
1: تو اسپانیا هم همین اتفاق داره میفته و میخوان ریستور کنن این اکوسیستمشون رو. توی اندونزی هم دارن جلوگیری میکنن از فیل سواری.
0: چقدر کار خوبی میکنن. آخه چه کاری سوار فیلا میشدن آدم ها؟
1: آخه میگن خیلی آسیب میبینه حیوان،
0: اصلا گناه داره. آخه خیلی گناه چه داره. کاری واقعا دارم.
1: ولی گفتم این دوتا خبرم بهتون بگم بنی که
0: خبر خوبی،
1: خبرهای خوبی هن.
0: آره. آره واقعا. آره خب رسیدیم به آهنگ گلدمون از زندگیات فرزین. آهنگ عشق من رو میشنویم و بعد از اخبار ساعت دو بر میگردیم، پر انرژی تر از قبل با شما خواهیم بود.
2: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت اتحاد ریل اعلام کرد ایستگاه‌های مسافربری شهر زاید و لیوا را یک ماه زودتر از موعد مقرر و در تاریخ 30 نوامبر 2026 افتتاح خواهد کرد. این خبر از سوی سمو شیخ حمدان بن زاید النهیان، نماینده رئیس دولت امارات در منطقه الزفره و در جریان دیدار ایشان با هیئتی از شرکت اتحاد ریل در کاخ النخیل ابوظبی انجام شد. این تصمیم با هدف همزمانی با آغاز فصل برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها در منطقه الزفره اتخاذ شده است تا دسترسی ساکنان و بازدیدکنندگان به مقاصد گردشگری و برنامه‌های مختلف این منطقه از طریق شبکه ریلی مسافری تسهیل شود. قابل ذکر است خدمات مسافری اتحاد ریل از 30 ژوئن آغاز به کار کرده است و مدت زمان سفر میان ابوظبی و فجیره را به تنها 1 ساعت و 45 دقیقه کاهش داده است. در 23 دوره جشنواره ابوظبی که اواخر سال جاری برگزار می شود، هانس زیمر آهنگساز برجسته و برنده جوایز معتبر اجرای زنده خواهد داشت. این رویداد همزمان با برگزاری فصلی از برنامه‌های هنری با شعار حکمت فرهنگ در امارات متحده عربی برگزار می شود. زیمر که از برجسته ترین آهنگسازان موسیقی فیلم و تهیه کنندگان موسیقی نسل خود به شمار می رود، روز 13 نوامبر در سالن اتحاد آرنا روی صحنه خواهد رفت و با اجرای نمایش ویژه شماری از مشهورترین آثار سینمایی خود را در قالب فضای تلفیقی از موسیقی ارکسترال و الکترونیک بازآفرینی خواهد کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، نارندا موندی نخست وزیر هند اعلام کرد که دادگاه‌های ویژه و سری برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با افشای سوالات امتحانات تشکیل خواهد داد. این نخستین واکنش علنی وی پس از چندین روز اعتراضات گسترده جوانان است که خواستار استعفای وزیر آموزش شدند. اظهارات مودی چند ساعت پس از آن مطرح شد که شامگاه چهارشنبه معترضان در خیابان‌های دهلی نو با نیروهای پلیس درگیر شدند و پلیس برای متفرق کردن تجمع‌کنندگان از گاز اشکاور و باتوم استفاده کرده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هزاران ورزشکار همزمان با آغاز رقابت‌های بازی‌های کشورهای مشترک المنافع وارد شهر گلاسگو در اسکاتلند شدند. در این دوره از مسابقات که طی 10 روز برگزار می‌شود، 200 مدال طلا در رشته‌های مختلف به رقابت گذاشته خواهد شد و ورزشکارانی از 74 کشور در آن حضور خواهند داشت. کیتی سادلر، مدیر اجرایی بازی‌های کشورهای مشترک المنافع، اطمینان داده است که این دوره از رقابت‌ها با موفقیت برگزار خواهد shot.
2: Glasgow and Commonwealth Games Scotland have been absolutely outstanding in helping us maintain the momentum about where we want to go in the future. They put up their hand and said it was really important to make sure that we had a games in 2026.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 49 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. برگشتیم با چه آهنگ شادی هم برگشتیم. سلام علیکم دوستان عزیز. آقا مجتبی
1: سلام
0: علیکم. خیلی لطف کردی.
2: الان اینجایی تو ساعت 8
0: چه عجب از این برا.
2: از قبل اینجا بودی؟
1: از اون برام بیشتر از 8.
0: آره خوش اومدیم با مجتبی.
1: سفارش دادم تختی مبلی چیز اینجا باشه.
0: اصلا مجتبی نباشه این رادیو شما معنی نداره.
1: چه خبر؟ همه چی خوبه؟ یه سلام کنم خدمت شنوندای گلمون.
0: بله.
1: از همین حالا منتظر باشید اون برنامه اصلی شروع
2: بشه.
0: بله، اینم شوخی قشنگی بود که شنیدیم از طرف مجتبی عزیز. جوک سال بود. اشکال نداره. ما خدایی داریم. خب مجتبی جان چطوری؟ چه خبره؟ خوبی؟
1: من خوب، شما خوب روبرا؟ کم کم آخر هفته هم نزدیکه.
0: بله، شما که هفته دیگه تعطیلات دارید.
1: آره، این تعطیلات تابستون. من یه سوال دارم از شما که من و کیان که یه مقدار شرایطمون فرق داره. شما که شانا هست توی خونه و یعنی فرزندی که مدرسه برو هست در واقع، این تجربه رو دارید. میخوام ببینم که تعطیلات تابستون بهتره یا نه.
0: اولا ما میخواستیم از تو سوالاتی بکنیم تو ما.
2: خب پس مشتبه قراره لینک بعدی هم در کنارمون باشه حتما.
0: والا ببینید دوستان عزیز، ما بچه دارها اصلا اوزامو خیلی خیته. یعنی تابستون یه جور، زمستون یه جور. تابستون هم خب باید سر بچه رو گرم کنی، چه کلاسایی بذاری که اولا به سنش بخوره، چون به هر حال سن شانه که الان 11 ساله دیگه خیلی به کارهای خیلی کودکانه هم نمیخوره.
1: آره،
0: به کار بزرگونه هم نمیخوره. حالا این بینه. آره، کلاس رقص میره، کلاس آشپزی گذاشتمش که به کیان گفتم من خودم باید برم کلاس آشپزی. حالا شانا رو گذاشتم چون دیدم که یه ذره علاقه داره و گفتم بذار ترسش از بین بره. یه ذره حالا میخواد کاری بکنه تو آشپزخونه، یه چیزایی رو یاد بگیره.
1: ساز یاد نمیگیره؟
0: ببین بچه‌ها خب متفاوتن با هم دیگه. واقعا من چندین بار گذاشتمش کلاس موسیقی و دیدم که
2: آره. چه سازی؟
1: پیانو.
0: من پیانو گذاشتمش.
2: پیانو گذاشتمش.
0: بله. و قبل ترش چون کوچیک‌تر بود گفتن، نمیدونم حالا این درسته این نظریه یا نه، گفتن باید تنبک بره که این انگشتاش قوی بشه، نوک انگشتاش. ولی فکر میکنم
1: دعوا میخواد کنم
2: از مشکل انگشتام دقیقا رو همین تنبک ساده نزده بودم.
0: اشتباه بود این نظریه.
1: میگن پیانو مادر
0: همه ساز.
1: آره، اول شروع کنن خیلی راحت تر میتونن.
0: ولی خب پیانو رو رفت و بعد خودش گفت نه و اینها. حالا دنس رو خیلی علاقه داره. کلاس دراما خب پارسال میرفت تئاتر و اینا، امسال هم دوست داره که بره هفته چون ببین این کمپ ها یه هفته یه هفته. حالا هفته دیگه میخواد.
2: یه هفته؟
0: آره دیگه.
2: یعنی آشپزی یه هفته.
0: آره دیگه، دوشنبه تا جمعه بود.
1: بذاریم برسه پیشرفت.
2: آره.
0: خب یه جوری سرگرم کننده.
1: آره، آره. یعنی بیشتر به خاطر خودشون احساس کنم.
0: آره، مثلا بگی مثلا آشپزی رو بگی مثلا اینا یاد میگیرن که واقعیت خب یه سری چیزا مواد آماده شده است، اینا فقط حالا یه کارایی باش میکنن
2: میذارنش تو.
0: آره، از این کارا.
1: مرسی که سوالمو جواب دادین.
0: آره، خواهش میکنم.
2: لینک بعدی ما سوال داریم.
0: شما چه آهنگی دوست دارید براتون پخش کنم؟ البته الان دو نفره از بابک جهانبخش.
1: سه نفریم که.
0: آره.
2: سه نفر از بابک جهانبخش.
0: نه ولی جدی برای آهنگ

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب به به این روز زیبا. چرا زیباست؟ به خاطر اینکه اولا پنجشنبه است و پنجشنبه ها همیشه زیباست. دوم اینکه مجتبی عزیز مهمون برنامه ما. سلام علیکم.
2: مرسی. چقدر سوال دارم مثلا. شما سوال ما سوال داشته.
1: اول اجازه بدین من پیغام ها رو سریع بخونم. محمد عزیز گفته که من محمدم همیشه شنونده و دنبال کننده یه رادیو، عکسش هم فرستاده. مرسی. ندای عزیز گفته که لطفاً آهنگ سام گوهربین بیا بریم رو پخش کنید. بله گذاشتم براتون. و دیگه براتون بگم، احمد گفته به به جمع خوبان جمعه، مرسی. و محمد عزیز دوباره گفته برای خندیدن وقت بگذارید زیرا موسیقی قلب شماست. سلام و درود، وقت بخیر. مرسی.
2: یه برنامه بذاریم الان که آقا محمد عکسشو فرستاده، هر کس که پیغام میفرسته عکسشو
1: بفرسته.
3: ببینید اینستاگرام دیدی، یعنی پروفایل پیکچر دارن
2: بدونیم.
3: آره دقیقاً.
1: خیلی هم عالی. بله محمد عزیز عکسشو فرستاده با بک‌گراند اینستاگرامش. بله
2: سلام با عکستون.
1: آره خب ایشالله که خوب باشید و سلامت. مجتبا ببین، دیروز ما یه صحبتی داشتیم میکردیم راجع به این که من گفتم بابا من از یه دوستی دلخور شدم. دوستم البته اصلا نمیشنوه. آره شنیدی؟ آره.
3: نظرتون چی بود؟
1: نظرتی آره. بود که آیا آدم دلخور میشه باید بگه یا نباید بگه. من دیشب بالاخره گفتم به دوستم و چقدر خوب شد گفتم.
2: نمیخوام بحثو خانوم و آقا کنم.
1: نه نه.
3: ولی باید بکنیم.
1: نه.
2: فکر کنم اتفاق میفته.
1: آخه ربطی نداره. تو ممکنه به عنوان یه مرد خب از دوستت همجنست ناراحت بشی. نمیگی بهش؟
2: نه نمیگم صرفا تمام آقایون یا تمام خانوم ها، ولی بین آقایون و آقایون یه مقدار رک بودن وجود داره.
3: خب
2: یعنی مثلا ما حالا فوتبال بازی میکنیم یا هر حرفی تو زمین اتفاق میفته،
3: چرا پاس
2: شاید
3: نداری؟
2: بین مثلا چند تا خانوم این اتفاق بیفته دلگیری پیش بیاد، بیرون زمین تموم میشه. یا حالا غیر از اون داستان تو زندگی روزمره هم یه اتفاق میفته، به کیان میگم ما چه حرفی بود زدی. ولی با یه خانوم خیلی سخت میشه این کار رو، یعنی باید یه برنامه‌ریزی داشته باشی که دلخوری
1: آره.
2: پیش نیاد
1: و چطوری جملتو بیان کنی. و آره. البته من به کیانم گفتم خیلی مهمه که دو تا آدم، یعنی هم خود من و هم اون دوستم، خیلی روحیاتمون واقعا لوس بازی نداریم. ببین خیلی واقعا همیشه
2: احترام متقابل
1: میذاریم و اگر کسی هم حرفی به من میزنه، بارهام شده کسی از من انتقادی کرده و من پذیرفتم. مثلا بالاخره آدم همیشه که همه کارهاش درست است، ممکنه مشکلاتی تو رفتار من باشه، کسی بیاد به من بگه. و این دوستم هم خب

0: خیلی مهمه ها. آره. این که اون
1: اصلا دوست دقیقاً میخوام همینو بهت
0: بگم. کجای داستان قرار
1: داره؟ کجای داستان؟
0: دوست نزدیک، دوستی که برات مهمه.
2: اگه کسی که یعنی سالی یک بار میبینی
1: اصلا مهم نیست. نه نمیگفتم. ولی
2: خب
1: من
2: برام همینو میگم.
1: نه آخه دوست من برام صمیمی بود. واقعا صمیمی بود و خیلی با هم نزدیک بودیم. حالا به خاطر این فاصله کشورها من کمتر میبینمش، ولی واقعا یه جوری بود که آره با هم.
0: حالا تو جایگاه خودتون پیغام ها خب لطف دارن، دوستان پیغام میفرستن برای ما. پیغامی باشه که ایرادی گرفته بشه ازتون، چه اتفاق میفته اون روز؟
1: خب سعی
0: نه کلکل میکنی؟
1: نه بابا بالاخره فعلا بریم این آهنگ بیا بریم رو
0: خیال راحت باشه
1: بیا بریم رو بشنویم، تقدیمش بکنیم به ندای عزیز.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن توی منطقه DIFC و داون تاون و بیزنس بی. خیابونه المستقبل ترافیک سنگینی داره، مخصوصا نزدیکتر به DIFC. بعد خیابونه ام سقیم هم نزدیک منطقه البرشا شلوغی هست و خیابون صفا هم نزدیک سیتی واک ترافیک میبینم. مسیر رو به سمت شارژم یه ذره شلوغ‌تر شدن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای سهراب پاکزاد رو بشنویم، آهنگ مومشکی.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: شب نشین با صدای پازل.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: بریم رفاقت رو بشنویم با صدای گوگوش و مارتیک. تقدیم به شما.

خب سلام سلام سلام، دوباره باز برگشتیم و صدای گوگوش و مارتیکو شنیدیم، آهنگ رفاقت. میخواستم در مورد یه اتفاق خیلی بزرگی صحبت کنم. 23 فصل ابودابی فستیوال داره شروع میشه. این فستیوال قرار از 10 اکتبر باشه تا 19 دسامبر و اتفاق خیلی بزرگی که داره میفته امسال اینه که آقای هانز زیمر که بسیار معروف هستن برای آهنگسازیشون، میوزیک پروداکشنشون و مخصوصا آهنگایی که برای فیلم ساختن، قراره اونجا کنسرت داشته باشن. این کنسرت قراره 13 نوامبر اجرا بشه و بلیط هاش اوردی شروع شده به فروش. رو پلاتینوم لیست این بلیط ها رو پیدا میکنید و قراره این کنسرت توی اتحاد آرینا باشه. و میخواستم یه ذره در مورد خود هانز زیمر هم صحبت کنم، با اینکه یکی از بزرگترین آهنگسازاست و همه کنسرتاش واقعا سولد اوت میشن، یا بیشتر کنسرتاشون بگم سولد اوت میشن، ایشون هیچ وقت کلاس موسیقی نرفتن برای موسیقی کلاسیکال. خودشون بیشتر یاد گرفتن و پیانو رو، یعنی خودشون یاد گرفتن و دیگه اون روش رو بردن جلو و اصلا توی سبک موسیقی پاپ شروع کردن و حتی توی اولین میوزیک ویدیویی که روی MTV پخش شد ایشون توش بودن با یه گروهی به اسم The Buggles و دیگه از اونجا کار موسیقیشون رو بردن جلو و رفتن به سمت موسیقی فیلم که همونطور که میدونید برای خیلی از فیلم ها مثل اینسپشن، اینترسپشن و ببخشید اینترستلر، لاین کینگز، پایرتس آف دی کریبیان، برای همه این فیلم ها ایشون آهنگسازیشون رو انجام دادن و واقعا معروفن به همین سبک موسیقی. و حتی اگه کنسرت هاشو دیده باشید میبینید که بیشتر همین موسیقی های فیلم رو اجرا میکنن با یه ارکستر بی نظیر. خودم تجربهشو نداشتم هنوز ولی امیدوارم بتونم که کنسرت امسالشون رو برم. ولی گفتم یه خبر خیلی خوبه برای کسایی که موسیقی دوست هستن، مطمئنم که نمیخواید این کنسرت رو از دست بدین و گفتم روی پلاتینوم لیست پیدا میشه بلیطاش. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم با مهدی اسدی، بارون و نم.

0: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید در این گرمای دلنشین بیرون از خونه بدون خلاصه وسیله خنک کننده نرید. از این فنای کوچیک اگه همراهتون باشه مشکلی نیست، خیلی هم خوبه. عرفان پیغام داده گفته من با دوستم ایمان قهرم چون همش تو پلی استیشن میبازه و قبول نمیکنه. لطفا آهنگ کوتاه بیایه پازل بند رو پلی کنید چقد قبول کرد.
1: عرفان فیفا دارین بازی میکنید؟ چه بازیه؟
0: حتماً دیگه، حتماً. ایمان عزیز یه مقدار به حرف عرفان جان بیشتر گوش بده، یه مقدار سعی کن دل به کار بده.
1: حالا عرفان بذار ایمان یه بار ببره.
0: آره بابا
1: اوکی، بعد دیگه این مشکل پیش نمیاد.
0: خدا زندگی دو روزه. صبر اصلا داریم کوتاه بیا. آره داریم از پازل بند. بله داریم.
1: پخشش کنیم براشون.
0: بعد از گلد بعد پخش کنیم شاش. یا میتونیم الان پخش کنیم بعد از صحبتمون میتونیم پخش کنیم میتونیم بعد آهنگ گلدمون رو بشنویم. خیلی خب آره. پس پازل بند رو گذاشتم کوتاه بیا، فقط مخصوص ایمانه که باید کوتاه بیاد و عرفان رو یه مقداری خوشحال کنه. خب بعد دیگه براتون یه محمد عزیز برامون غذا فرستاده، قیمه بح ببینیم بح. چه قیمه‌ای بذارید ساعت بعد بخونیم نه
1: آره
0: سر
1: آره.
0: فرصت
1: بذاریم برای ساعت بعد.
0: ندا گفته سلام مجدد، آهنگ درخواستی منو پخش نکردین. چرا پخش نکردیم ندا جان؟ آهنگ
1: کردیم.
0: سام گوهربین پخش کردیم، خیلی هم اتفاقا خودمون باش حال کردیم، نمیدونم نشیدید احتمالاً. بهار گفته به نظر من در دلخوری های دوستانه بهتره که صحبت کنیم چون گاهی سوء تفاهم پیش میاد در بیان کلمه یا شنیدن کلام. بله و لطفاً در اینجور قضیه ها پیغام ندید، یعنی چت نکنید چون لحن گفتنتون ممکنه که طور دیگه ای به چشم بیاد. وایس هم نفرستید، زنگ بزنید.
1: چرا
0: به نظر
1: وایس نفرستیم؟
0: آخه زنگ بزنیم بهتره دیگه،
1: زنگ بزنیم بهتره، حضوری که بهترینه.
0: آره حضوری بهترینه. و دیگه براتون بگم همین، بریم پس پازل بند رو بشنویم کوتاه بیا، تقدیمش میکنیم به ایمان و عرفان و دوستی هایی که نیازه یه نفر کوتاه بیاد. بعدش هم آهنگ گلدمون، بعدش هم بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم با شما خواهیم بود.
1: بله

0: ریتم قلب‌های
1: شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: Two hits on a row.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: کافه شما.

0: بریم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. سلام علیکم.
1: سلام.
0: احوال
1: سلام.
0: شما چطوره؟
1: چقدر دو ساعت اول سری گذشت.
0: بله.
1: حضور مشتبه کمک کرد.
0: همینطور سری میگذره. بله مشتبه عزیز. واقعا. خب اما بذارید ببینم، ایمان عزیز پیغام داده گفته من ایمانم دوست آقای عرفان. بله ما فیفا بازی میکنیم.
1: به به به،
0: میخواستم بگم برنده شدن دیگه برای من یه حس عادی شده و زدن گل چیپ و خاص به آقای عرفان. حالا کوتاه اومدم آهنگ بازنده روز به بمانی رو برای آقای عرفان پخش کلکله ها.
1: حسابی آره. حسابی
0: پرچمش هم قرمز. ایمان
1: ببین ایمان چون با کدوم تیم بازی میکنی؟
0: تازه برنده
1: این
0: شده.
1: سال خیلی مهمیه، با کدوم تیم بازی میکنید؟ یعنی یه طرفه نباشه، اگه هی داری میبری دیگه شاید تیمتون قویه، همش رب نداره به بازیکن.
0: آها.
1: از وقت تیمی که انتخاب میکننن
0: مهمه ها.
1: خیلی مهمه. آره.
0: بازنده یه گفتی روزبه بمانی پیدا نکردم. بازنده دوتا داریم، یکی از ملانی یکی از سامان جلیلی. ملانی چیه؟ خوبه؟ میخواییم بذارم بشنویم همه با هم؟
1: شاید خوب باشه، امتحانی میریم جلو.
0: نمیدونم آره چیه. ولی میخوام این نکته رو بهتون بگم، چه دوستی قشنگی بین عرفان و ایمان هست که انقدر واقعا براشون این قضیه دوستی مهمه و میان اسم دوستاشون رو توی رادیو میگن.
1: ولی فیفا خیلی بازی خطرناکه ها، دعوا میشه.
0: آها دوستی ها از بین میره.
1: آره اصلا
0: یکی از چیزایی که میدونی دوستی ها رو از بین میبره چه بازیه؟
1: فیفا.
0: نه بازی مافیا.
1: اون که خیلی بده.
0: آره اون خیلی بده.
1: اونجاست که آدمو واقعا میشه شناخت.
0: آره دقیقاً. خب بریم بازنده رو بشنویم، تقدیمش کنیم به آقا عرفان عزیز. نمیدونم آهنگ خوبیه یا نه، امیدوارم خوب باشه. خوبه خوبه.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. خب سلام دوباره عزیزان، امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید، پنجشنبه‌تون زیبا باشه تا این لحظه از روز و پر از اتفاقهای خوب. غول آمازون
2: خب
1: میخواد سهام باشگاه لیورپول رو بخره.
2: شوخی میکنی؟
1: بله، آقای جف بزوس.
2: به به،
1: حالا نمیدونم البته تا الان دیگه چه اتفاقی افتاده، ولی گفتن که این مذاکرات در صورت نهایی شدن و توافق بسوز در ازای سرمایه گذاری خودش که بخشی از سهام لیورپول رو در اختیار خواهد گرفت حدود 4.5 میلیارد پوند برآورد شده. 4.5 میلیارد پوند برآورد شده و آقای جف بزوس هم با ثروتی حدود 257 میلیارد دلار چهارمین فرد ثروتمند جهانه که حالا تصمیم گرفته که این سهام رو بخره و البته که تا به امروز هیچ سرمایه گذاری در لیگ های برتر انجام نداده. حالا باید ببینیم که چی کار میکنه، به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. به هر حال گویا این باشگاه خب معروف،
2: بله، خیلی باشگاه بزرگی
1: هستش و 3% از سهام این باشگاه در سال 2023 به شرکت آمریکایی واگذار شده. حالا دیگه در ادامه مسیر چه اتفاقاتی بیفته، این فعلا مذاکرات داره الان انجام میشه بین آقای جف بزوس و مدیران باشگاه لیورپول.
2: من فکر کنم اتفاق خوبیه اگه به تیم برسه. میدونی، یعنی خیلی‌ها میان این تیم‌ها رو می‌خرن ولی آخرش اون سرمایه‌گذاری که احتیاج هست که تیمو بسازن، بازیکن خوب بیارن، مربی خوب بیارن، مارکتینگ درست انجام بدن یا به استادیوم برسن، خب بعضی وقتا نمیشه. ولی خب اگه بشه خب خیلی اتفاق خوبیه و لیگ برتر انگلیس رو مطمئنا جذاب‌تر میکنه.
1: درسته. حالا که حرف از فوتبال زدیم، یه خبرم خوندم راجع به آقای رونالدو که ایشون در 41 سالگی الان به سر میبره. ببینیم وعده های غذایی ایشون چیه، فکر میکنی چیه؟
2: من شنیدم روزی 5 بار یا 6 بار غذا میخوره، همچین چیزی نه؟
1: بله، به جای 3 وعده غذا 6 وعده کوچیک رو ترجیح میده، به خصوص هنگام تمرین های خیلی سختش و گویا ایشون غذاش سرشار از پروتئین و کمچرب، آووکادو، سالاد و میوه رو خیلی میخوره و ایشون نشون داد که آب رو هم به همه نوشیدنی های مثل کوکاکولا ترجیح میده دیگه.
2: بله.
1: آره، و خلاصه خیلی حالا این رژیم غذایی بازیکنهای فوتبال که خب بالاخره واقعا خیلی مهمه، ولی اینکه در نسل جدید هم این داره رعایت میشه، یعنی به خاطر اطلاع رسانی هایی که از طریق فضای مجازی به بچه ها میشه. من مثلا میبینم خیلی وقتا میریم رستوران، من دلم میخواد یه نوشابه، یه کوچولو مثلا یه ذره نوشابه بخورم با غذام، دخترم همونم نمیخوره، یعنی میگه که نه این مثلا برای من خوب نیست و نمیخوره و میتونه خودش رو کنترل کنه. منم میدونم اون خوب نیست ولی نمیتونم خودم کنترل.
2: عرفان عزیزم پیغام فرستادن، عرفان جواب ایمان رو دادن.
1: گفته ایمان همیشه تیم بایر مونیخ رو میاره، من نهایت یک تیم ضعیف از آلمان مثل
2: شالکه.
1: بله. با همون هم میبرمش. آهنگ برنده از راقب لطفا پلی کنید، به خودم تقدیم میکنم. و دوباره گفته که آره همین دیگه، نه دوبار پیغامش اومده همون بود. چشم، برنده رو پیدا میکنم. الان فعلا پویا رو بشنوید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. برنده از رضا صادق.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی زره شلوغ‌تر شدن، خیابونی شیخ محمد بن زاید نزدیک دبی پروداکشن سیتی به سمت جبل علی کمی ترافیک میبینم و نزدیک دبی موتور سیتی هم به سمت جبل علی دوباره یه تصادف شده و ترافیک سنگین تری اونجا هست نزدیک ارجان و دبی موتور سیتی. مسیر به سمت شارجه شلوغ‌تر شدن، خیابون الاتحاد نزدیک دبی اینترنشنال ایرپورت کمی شلوغی هست و به سمت شارجه خیابون شلوغ‌تر

میشه و خیابان شیخ محمد بن زاید نزدیک سیتی سنتر مردف به سمت شارجه هم ترافیک سنگین میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ رویا رو بشنویم با صدای استاد معین، تقدیمش کنیم به مهدی عزیز.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. محمد عزیز گفته که زیبایی ها همیشه پر سر و صدا نیستن، گاهی توی رقص باد بین شاخه ها، نور آرام اول صبح، بوی خاک بعد از بارون، به شرط که البته توی آپارتمان زندگی نکنیم آقا محمد. و همچنین صدای گنجشک ها یا لبخند بیدلیل یه آدم پنهون شدن. بله بسیار زیبا بود این جمله.
1: بله امروز تولد داریم ها.
0: به به
1: تولد هنرپیشه اصلی فیلم های هری پاتر دانیل رادکلیف که 11 سالش بود وقتی شروع کرد به
0: بازی،
1: آره بازی همین فیلم هری پاتر.
0: آره. الان فکرم خودش بچه داره نه؟
1: فیلم کنی چند سالش داشت؟
0: چند سال چه؟
1: 37 داره نزدیک.
0: آره
1: 37 سال باور میشه یعنی 26 سال.
0: گذشت. آره واقعا. اما یک خبری خوندم برای خودم جالب بود و چون راجع به موسیقیه و ما هم در این رادیو یعنی رادیوهای ARN کلن میوزیک استیشن هستیم، سعی میکنیم بیشتر خبرهایی که راجع به کنسرت ها و موسیقی و خواننده ها هست رو بیشتر بگیم. حالا خوندم که خانم عدل قرار هست که اپرا بخونن. میدونستی اینو؟
1: توی اپرا دبی؟
0: نه اپرا بشه خواننده اپرا.
1: من فکرم دارن اینجا کنسرت میزن، گفتم شوخی میکنی.
0: نه اگه اون بیاد که دیگه اصلا هیچی.
1: واقعا
0: عدل خواننده مشهور بریتانیایی قصد داره که در نخستین تجربه بازیگری خود در فیلمی به اسم سیتی تو هیون به کارگردانی تام فورد علاوه بر بازیگری آواز اپرا رو هم تجربه کنه. من نمیدونستم که ایشون قراره بازی بکنه. به هر حال این گزارشی که داده شده از یک منبع موثق این هستش که عدل این پروژه رو بسیار دوست داره و جدیش گرفته و قرار هستش که ایده های مختلفی رو از تلفیق موسیقی اپرا با فضای مدرن به کار ببرن در این فیلم. و در این فیلم همچنین جنیفر لارنس بازیگر بسیار خوب هم قراره که توی این فیلم بازی بکنه گویا. و اونها دو سال هست که دوستی خیلی نزدیکی با هم دیگه دارن، یعنی عدل و جنیفر لارنس. جنیفر لارنس هم که بازیگر بسیار خوبی اسکار گرفته و حالا شاید داره به اون آموزش هم میده، چون گفته شده که خانم لارنس با انتقال تجربه هاش قرار هست به اون اعتماد به نفس بده. احتمال میدم یه دوره خصوصی بازیگری براش گذاشته و عدل پیشنهاد بازیگری رو سالها بوده داشته نمیپذیرفته، اما حالا الان پذیرفته.
1: چه اتفاق بزرگی
0: خیلی،
1: هم هست.
0: خیلی باحال میشه به نظر من. فیلمش هم خیلی هم میگیره. چرا که نه؟
1: آره. چرا که نه؟
0: مگه خانم جنیفر لوپز بازی نکرد؟ گرچه خوانندگیش خب بهتر از بازیگریشه، ولی خب بالاخره بازیگر شد.
1: آره اینم هست. درسته.
0: خیلی خب بریم با هم دیگه از شهاب مظفری 30 سالگی رو بشنویم. تقدیم شما که 30 سالتونه یا بیشتر.

0: همراهان همیشگی کافه شما، خوشحالیم که به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم با همراهی شما عزیزان و مرسی که مثل همیشه همراه ما بودید و ما رو تنها نذاشتید.
1: یعنی خوشحالیم که رسیدیم به آخر برنامه.
0: نه گفتم خوشحالیم که شما ما رو همراهی کردید، منظورم این بود. این از اون سوء تفاهم است که نباید پیش بیاد.
1: نه اذیتت میکنم.
0: مرسی.
1: ولی خیلی خوش گذشت امروز.
0: بله به منم همینطور، بسیار عالی بود.
1: درس بزرگی یاد گرفتم از شما.
0: ببین تجارب زندگیه. تجارب زندگی رو من در اختیارت میذارم.
1: مشتبای عزیزم بودن کنارم.
0: خیلی خوب بود. ولی ببین این تجربای زندگی هم گاهی اوقات آدما نمیدونم چرا دلشون نمیخواد از تجربه های دیگران استفاده کنن، دلشون میخواد خودشون تجربه کنن و خب این اون وقت دیگه یه مقداری اوضاع رو قشنگ نمی کنه.
1: من از اون شخصم که خودم باید این تجربه رو داشته باشم خیلی بده.
0: راستی ما امروز خبر ورزشی نداشتیم بگیم، چیز خاصی نبود که بگیم.
1: فردا خیلی
0: فردا
1: داریم.
0: بله
1: فردا حتما در مورد ورزش ها صحبت میکنیم.
0: اون دورانی که فوتبال بود، ولی یه خوبی که داشتیم بود که هی خب به خاطر خبرهای فوتبال خیلی اوضاع کافه شما یه جوری ورزشی بود و من خیلی خوشم میومد. آره و به خصوص خبرهای حاشیه فوتبال.
1: بله همه حاشیه رو داشتیم، یعنی میگفتیم از کجا پیدا میکردین حاشیه رو
0: دیگه. من میگن چه میگن یابنده بود، جوینده یابنده بود. آره جوینده یابنده بود.
1: بعد بگین یعنی چی.
0: آره خلاصه که دوستان عزیز در ادامه روز در این پنجشنبه زیبا 23 جولای برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید.
1: از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 صبح که قراره کلی آهنگای نوستالژیک پخش کنن.
0: همون آهنگای باحال قدیمی که همه میدونم خیلی دوستش دارین. بله وصله کاری یعنی برنامه خودمون هم از ساعت 1 تا 4 در خدمت شما عزیزان هستیم.
1: حتما.
0: ایشالله که در کنار اونهایی باشید که دوستشون دارید و دوستتون دارن. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خداحافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرآر شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت اتحاد ریل اعلام کرد ایستگاه‌های مسافربری شهر زاید و لیوا را یک ماه زودتر از موعد مقرر و در تاریخ 30 نوامبر 2026 افتتاح خواهد کرد. این خبر از سوی سموش حمدان بن زاید النهیان، نماینده رئیس دولت امارات در منطقه الزفرا و در جریان دیدار ایشان با هیئتی از شرکت اتحاد ریل در کاخ النخیل ابوظبی انجام شد. این تصمیم با هدف همزمانی با آغاز فصل برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها در منطقه الزفرا اتخاذ شده است تا دسترسی ساکنان و بازدیدکنندگان به مقاصد گردشگری و برنامه‌های مختلف این منطقه از طریق شبکه ریلی مسافری تسهیل شود. قابل ذکر است خدمات مسافری اتحاد ریل از 30 ژوئن آغاز به کار کرده است و مدت زمان سفر میان ابوظبی و فجیره را به تنها 1 ساعت 45 دقیقه کاهش داده است. در 23 دوره جشنواره ابوظبی که اواخر سال جاری برگزار می شود، هانس زیمر آهنگساز برجسته و برنده جوایز معتبر اجرای زنده خواهد داشت. این رویداد همزمان با برگزاری فصلی از برنامه‌های هنری با شعار حکمت فرهنگ در امارات متحده عربی برگزار می شود. زیمر که از برجسته ترین آهنگسازان موسیقی فیلم و تهیه کنندگان موسیقی نسل خود به شمار می رود، روز 13 نوامبر در سالن اتحاد آرنا روی صحنه خواهد رفت و با اجرای نمایش ویژه شماری از مشهورترین آثار سینمایی خود را در قالب فضای تلفیقی از موسیقی ارکسترال و الکترونیک بازآفرینی خواهد کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، نارندرا مودی نخست وزیر هند اعلام کرد که دادگاه‌های ویژه و سری برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با افشای سوالات امتحانات تشکیل خواهد داد. این نخستین واکنش علنی وی پس از چندین روز اعتراضات گسترده جوانان است که خواستار استعفای وزیر آموزش شدند. اظهارات مودی چند ساعت پس از آن مطرح شد که شامگاه چهارشنبه معترضان در خیابان‌های دهلی نو با نیروهای پلیس درگیر شدند و پلیس برای متفرق کردن تجمع کنندگان از گاز اشکاور و باتوم استفاده کرده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هزاران ورزشکار همزمان با آغاز رقابت‌های بازی‌های کشورهای مشترک المنافع وارد شهر گلاسگو در اسکاتلند شدند. در این دوره از مسابقات که طی 10 روز برگزار می‌شود، 200 مدال طلا در رشته‌های مختلف به رقابت گذاشته خواهد شد و ورزشکارانی از 74 کشور در آن حضور خواهند داشت. کیتی سادلر، مدیر اجرایی بازی‌های کشورهای مشترک المنافع، اطمینان داده است که این دوره از رقابت‌ها با موفقیت برگزار خواهد shot.
2: Glasgow and Commonwealth Games Scotland have been absolutely outstanding in helping us maintain the momentum about where we want to go in the future. They put up their hand and said it was really important to make sure that we had a games in 2026.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 49 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من. رادیو شما

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما تاپ هیتس محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی با راه اندازی یک سامانه آماری جدید برای پایش و رصد رشد سریع اقتصادی امارات موافقت کردند. برنامه ملی توسعه نظام آماری در پاسخ به تحولات ساختاری اقتصاد ملی طی سالهای اخیر به ویژه رشد فعالیت‌های اقتصادی غیر نفتی و گسترش اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و بخش سرمایه گذاری تدوین و راه اندازی شده است. این اقدام دقت و قابلیت اتکای آمارهای رسمی اقتصادی را افزایش داده و تصویری دقیق‌تر و جامع‌تر از اندازه واقعی اقتصاد امارات، تنوع فعالیت‌های اقتصادی و شتاب رشد آن را ارائه خواهد داد. امارات متحده عربی حملات مجدد ایران علیه پادشاهی بحرین، دولت کویت و پادشاهی اردن را محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت کشورهای برادر و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنها به شمار می‌رود. وزارت امور خارجه امارات بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با پادشاهی بحرین، دولت کویت و پادشاهی اردن تاکید کردند و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که با هدف حفظ امنیت و ثبات این کشورها انجام می شود اعلام کردند. در خبرهای بین المللی، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده همچنان آماده است تا در کمک به پایان دادن به جنگ اوکراین نقشی سازنده ایفا کند. این اظهارات پس از گفتگوهای او با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل مطرح شد. روبیو پس از این دیدار گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روشنی اعلام کرده است که ایالات متحده آماده است در صورت فراهم شدن فرصت برای پایان دادن به یک جنگ بی‌معنا نقش تسهیل کننده ایفا کند. وی افزود واشنگتن این پیام را به مسکو منتقل کرده است، اما از اظهار نظر درباره موضع روسیه در جریان این مذاکرات خودداری کرد. در خبرهای ورزشی، لامین یامال و ایرلینگ هالند پس از پایان جام جهانی بر بام دنیای فوتبال قرار گرفتند. جام جهانی 2026 به پایان رسید و بازار برای ارزش‌گذاری‌های جدید ستاره‌های بزرگ این تورنمنت آماده می‌شود. در این میان، رده‌بندی طی هفته‌های گذشته تغییرات چشمگیری داشته است. مهاجم اسپانیایی موفق شد جام قهرمانی را بالای سر ببرد و ارزش او به 220 میلیون یورو رسید. هالند نیز پس از تاریخ سازی به همین رقم رسید و هر دو بازیکن به صورت مشترک در صدر با ارزش‌ترین بازیکنان جهان قرار گرفتند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 54% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید. انرژی شما.
2: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه امروز از برنامه انرژی شما. 23 ماه جولای سال 2026 هست و امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. تا ساعت 8 شب پر انرژی از طریق اپلیکیشن ARN پلی 4002 هم میتونید پیغام هاتون رو برای ما ارسال کنید. بریم یه موزیک باحال گوش کنیم با صدای ناصر زینعلی و برگردیم ببینیم چه خبره تو این برنامه 3 ساعته. موقعیت خودتون رو اعلام کنید، یه حضور غیاب داشته باشیم. خوش اومدید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بله 24 ساعته روی موج 93.4 رادیو شما با شما همراه هستیم. میتونید موزیک های رادیو شما رو دنبال کنید، برنامه های زنده رادیو شما رو گوش کنید. هفته صبح تا 10 صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید. 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر کیان و شبنم با شما همراه هستن و 5 بعد از ظهر تا 8 شب هم بنده در برنامه انرژی شما میزبان شما نازنینان هستم و خواهم بود. رفته رفته به پایان هفته هم داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم و برنامه آخر هفته تون هم برای ما بفرستید ببینیم چه برنامه هایی دارید. حالا من هم در مورد برنامه هایی که آخر هفته میتونید داشته باشید اگر برنامه تون خالی هست بیشتر صحبت خواهم کرد. یه نیم نگاهی به رویدادهای امارات متحده عربی، اخبار امارات متحده عربی خواهیم داشت و چالش موزیکال رو سعی میکنیم داشته باشیم. یکی دو تا مرحله یخ برنامه رو آب کنیم و یه نیم نگاهی به دنیای ورزش، مخصوصا فصل نقل و انتقالات هم هست. بیشتر در مورد نقل و انتقالات فوتبالی هم صحبت خواهیم کرد. لیگ های اروپایی هم که کمتر از یک ماه دیگه برگزار خواهد شد. شما هم از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید و حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید برای کسب آخرین اخبار موثق. با خیال راحت میتونید این اخبار موثق رو به اشتراک بگذارید. بریم قرارمون یاد نره رو گوش کنیم با صدای منصور. تقدیم به شما. تولدی نداریم، سالگردی، درخواست موزیک، ما اینجا هستیم در کنار شما. عصرت بخیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: فروشگاه‌های دی تو دی. فروشگاه‌های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1، خیابان البرشای 1. شعبه 6 و 7 منطقه البرشای، خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: و ما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 17:20 است به وقت استودیوی رادیو شما. صدای ما را از قلب دبی میشنوید و سری بزنیم به ترافیک دبی. دبی به شارجه که ترافیکش شروع شده، فکر کنم ساعت آینده بیشتر هم بشه. مسیرهایی که به شارجه ختم میشن و سمت جبل علی به دبی یه مقدار شلوغتر شده. این ساعت سمت دیره ترافیک خودش رو داره، بیزنس بی شلوغتر شده و سمت اونور نادلحمر و سیتی سنتر دیره هم میبینم شلوغتر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.

یزار دل رو گوش کردیم مسئله لیلا فروها. امیدوارم که لذت برده باشید. ساعت 17:24 دقیقه است به وقت دبی و شما شنونده برنامه انرژی شما هستید روی موج 93.4 FM. از طریق اپلیکیشن ARN Play هم هر کجای این جهان هستی که

هستید میتونید رادیو شما رو دنبال کنید. از طریق وبسایت رادیو شما، رادیو شما 934.ae هم میتونید به صورت لایو زنده مستقیم رادیو شما رو دنبال کنید. آقا محمد سلام، عصر شما هم به خیر و خوشی باشه. ریحان جان سلام، عصرت به خیر. بهرام عزیز شما هم خسته نباشید، سلامت باشید. و ببینم آقا احمد گل درخواست موزیک داره از احسان دریادل، چشم، پخش میکنیم. یاسمین میگه بله تولدم داریم. خب بگی تولد کی هست؟ تولد خودتون هست، تولد کسی هست که باید تبریک بگیم، حتما بفرستید که من تبریک بگم در ادامه. آقا سعید گل سلام، سلام، وقت شما بخیر. محمود جان خوش اومدی. محمد هم از محمد علیزاده، از همنام خودش، مثل که یک موزیک درخواست داره. چشم، یه موزیک هم از محمد علیزاده پخش میکنیم. قرار حسابی خوش بگذره به همون دیگه تا آخر برنامه. فعلا که مثل برق و باد 25 دقیقه از برنامه گذشت و چشم روی هم بگذاریم، ساعت 8 شب شده. پس از فرصت استفاده کنیم. اگر درخواست موزیکی هست هر چه سریعتر برای ما بفرستید. اگر تولدی سالگردی هست، ما هم در فواصل مختلف برنامه سر میزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی، ببینیم که دور و برمون چه خبره. یه چند مرحله چالش موزیکال هم خواهیم داشت در کنار شما عزیزان. شما هم برنامه آخر هفتهتون رو برای ما بفرستید. تعطیلات تابستانه برنامه‌تون چی هست؟ مسافری دارید؟ میهمانی دارید اینجا؟ سفری در راه دارید؟ در امارات متحده عربی میمونید؟ چه خبره؟ حتما ما رو هم در میون بذارید. بریم کوچمون رو گوش کنیم با صدای احسان دریادل، لذت ببریم، برگردیم تقدیم با آقا احمد گل.

وقتی دلم تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی، مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما
3: خب ساعت 17:36 دقیقه 37 دقیقه شد به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید. بریم سراغ تولدا. یاسمین فرستاده که تولد دو تا از مردای خونه منه، همسرم احمد با احمد بارسا که آره همیشه هم همراه ما هست، احمد جان طرفدار پروپاگورس بارسا هم هست، امیدوارم بارسا هم نتایج خوبی بگیره. اسپانیا که خیلی خوب نتیجه گرفت، ولی خب حالا باید ببینیم که بارسا در فصل جدید که فکر کنم کمتر از یک ماه دیگه هم بازی شروع میشه نتیجه بگیره و کادو تولد خوبی باشه برای همسرتون آقا احمد گل و گل پسرم آقا تاها. تولد آقا احمد گل و آقا تاها مبارک باشه، همزمان هست تولد پدر و پسر، چقدر باحال شد، خیلی خوب شد. بریم تولدشون رو تبریک بگیم، کار ما رو راحت کردین، شوخی میکنم. بریم گوش کنیم، تولدتون مبارک.

تولد شما مبارک، با بهترین آرزوها برای شما. امیدوارم که همیشه در کنار هم شاد باشید. بله، تولدشون هم همزمان هست، 23 ماه جولای. امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره یاسمین خانم. و یه تولد دیگه هم داریم، حالا برمیگردیم اون تولد رو هم تبریک میگیم دونه به دونه، مرحله به مرحله. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید حتما برای ما بفرستید. آقا بهرام عزیز هم برای ما فرستادن که ماه گذشته جایزه هتل و یک جایزه 500 درهمی برنده شدیم و معلوم شد که فقط اون واوچر مختص رستوران نبوده و کلن میشده همه جا استفاده کرد از این واوچر و دادم به دخترم و کلی کیف کرد باهاش و خاطره خوبی ساختید. به به، 500 درهم هم خوب بوده دیگه برای دختر خانم گلتون. امیدوارم که باز هم شرکت کنید، برنده جایزه بشید. حالا این هفته که جایزه نداشتیم، امیدوارم که هفته های آینده جوایزی هم به دستمون برسه که تعطیلات تابستان بدون جایزه نباشیم. در طول برگزاری رقابت های جام جهانی 2026 که هر شب برای شما جایزه فوتبالی داشتیم، ولی خب فوتبال تموم شده، حالا ببینیم که میتونیم جایزه برای شما داشته باشیم به زودی و با دست پر در خدمت شما عزیزان باشیم. بریم گرگ چشاتو گوش کنیم. شهرام شکوهی.

0: ریتم نال های شما
1: باستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز روی موج 93.4 رادیو شما. رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه هم نزدیک میشیم، از تولدها غافل نشیم. یه تولد دیگه هم داریم و بله، تولد آرون جان هست. آرون از آلمان پای رادیو نشسته و رادیو شما رو دنبال میکنه. دمت گرم که از راه دور با ما همراه هستی و از حال و هوای آلمان هم به ما بگو، آب و هوا چطوره؟ خوش میگذره حسابی؟ و فرستادن که از طرف خودم و مادرش و داداش کوچیکش آدریان تولدش رو تبریک بگید و بگیم که همه ما عاشقت هستیم. الانم آرون آلمان هست، ولی نمیدونم از طرف خودم اسمتون رو هم کاش میفرستادید برای ما، خیلی کارمون راحت میکردید. چه شماره روندی هم دارین، من معمولا میگم با 4 شماره آخر خیلی کارمون راحت کردین. با 4 شماره آخر 44 44، تازه یه 4 دیگه‌ش هم موند، یعنی 5 تا شماره آخرش 4 هست. یه جورایی تمام شماره رو لو دادم، ولی خب مشخص نشد اسمتون رو. اگر بفرستید خیلی عالیه. در هر صورت تولد آرون از راه دور مبارک باشه، هر کجا که هستی شاد باشی.

تولدت مبارک آرون، با آرزوی بهترین ها. ما پریروز هر چقدر میگشتیم یه نفر تولدش باشه کسی نبود، نمیدونم چه خبر بود، ولی خب 23 رو یادداشت کنیم، روز پرتولدیه. یه تولد دیگه هم داریم، مریم فرستاده تولد دوستم یاسی هست. از طرف مریم، یاسی جان تولدت مبارک باشه و امیدوارم که در کنار دوستت که میدونم خیلی هوا تو داره که اینجوری تولد تو هم داره تبریک میگه، همیشه شاد باشی. محمد فرستاده از طرف خودم تولد تبریک میگم، تولدت رو تبریک میگم. تولد کدوم یکی از عزیزان رو داری تبریک میگی؟ فقط اینو لطفاً برای ما مشخص کن. خب تولد مثل که زیاد داریم. نجمه هم فرستاده که سلام سلام، تولد داریم، تولد مامان عزیزم هست، امیدوارم به هر چی دلش میخواد برسه و همیشه سایهش بالای سرمون باشه. مامان نسرین تولد شما هم مبارک باشه. یه تولدت مبارک دیگه برای مامان نسرین. چه خبر امروز؟ قرار حسابی خوش بگذره.

تولد شما مبارک. یه مرور داشته باشیم تولد رو. تولد مامان نسرین مبارک باشه، تولد یاسی جان، تولد مرد خونه آقا احمد گل، گل پسر گلمون آقا تاها، تولد آرون، همگی تولدتون مبارک باشه، با بهترین آرزوها خوش بگذره حسابی بهتون. خب ما تولد یاسی رو هم تبریک گفتیم، بریم یه یاسی جون رو گوش کنیم واسه شهرون کی از طرف دوست عزیزش مریم جان، اگه اشتباه نکنم درست بود؟

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان، رئیس دولت امارات، آژانس کمک‌های امارات یک اقدام فوری بشردوستانه را برای حمایت از آسیب دیدگان سیل‌های ویرانگر اخیر در جمهوری غنا آغاز کرده است. این سیل‌ها موجب جان باختن شماری از افراد و وارد شدن خسارات گسترده به منازل مسکونی و زیرساخت‌ها شده و هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. واکنش امارات نشان دهنده تعهد دیرینه این کشور به حمایت از کشورها و جوامعی است که با بلایای طبیعی و بحرانهای انسانی مواجه می شوند. در تابستان 2026 موزه لوور ابوظبی همچنان جایگاه خود را به عنوان یکی از مقاصد برجسته فرهنگی و آموزشی تثبیت می کند. این موزه با برگزاری یک برنامه جامع تابستانی که هنر، سرگرمی و آموزش را در کنار یکدیگر ارائه می دهد، میزبان بازدید کنندگان خواهد بود. این برنامه که در طول ماه‌های ژوئیه و اوت برگزار می شود، شامل رویدادهای متنوعی از جمله اردوهای تابستانی، تورهای راهنمایی شده، کارگاه‌های آموزشی، نمایش فیلم و تجربه‌های دیجیتال است. همچنین نمایشگاه جدیدی در موزه کودکان نیز در چارچوب این برنامه برگزار خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد شرکت گوگل متعلق به آلفابت به دلیل نقض قوانین اتحادیه اروپا که با هدف محدود کردن قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری تدوین شدند، در مجموع به پرداخت 890 میلیون یورو معادل 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. با این حال، این غول فناوری آمریکایی احتمالاً از جریمه‌های جدید در امان خواهد ماند، زیرا نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا از پیشرفت‌های قابل توجه این شرکت در تلاش‌های مستمر برای پایبندی به این قوانین مهم استقبال کردند. در خبرهای ورزشی، جام جهانی 2026 به پایان رسید، اما حواشی شکست آرژانتین برابر اسپانیا در فینال جام جهانی 2026 همچنان ادامه دارد و باعث شده بسیاری از هواداران آرژانتینی نسبت به نتیجه مسابقه تردید داشته باشند. به همین دلیل کارزاری برای تکرار این دیدار تا کنون بیش از 61,000 امضا جمع‌آوری کرده است. این کارزار توسط یکی از هواداران آرژانتین به نام گیسلا سانچز راه اندازی شده است. او نسبت به قضاوت داور مسابقه اعتراض دارد. در این دادخواست از فیفا خواسته شده تصمیمات داوری این مسابقه را دوباره بررسی کند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگینه رطوبت 54% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز. دوست دارم رو گوش کردیم با صدای 7 و امیدوارم که لذت برده باشید. رأس ساعت 18 و 7 دقیقه صدای ما رو از استودیوی رادیو شما میشنوید و در ادامه مثل همیشه سری میزنیم به معرفی چند تا کتاب. شما هم اگر کتابی، فیلمی مد نظرتون هست که خوندید یا چند باره خوندید و دوست دارید که معرفی کنید به شنوندگان عزیز، به ما معرفی کنید که ما هم حالا مخصوصا در طول تعطیلات آخر هفته فرصت داریم که بخونیم و اون فیلم ها رو ببینیم. دم شما هم گرم. آقا رامتین عزیز فرستاده که وقتتون بخیر، وقت شما هم بخیر. خواستم یه تشکر کنم از امین و اشکان که همیشه مثل رفیق در کنار من هستن و یا آهنگم از مهران مدیری و علیزن وکیلی خواستن که تقدیم کنیم بهشون. چشم، چرا که نه، حتما پخش میکنیم برای شما. و اگر حالا باز میگم درخواست موزیک دیگری هم هست، شما از آن میتونید بر ما بفرستید، ما هم لذت میبریم از اینکه برای شما پخش کنیم. آقا امین و آقا اشکان رفاقتتون پایدار باشه در کنار رامتین عزیز. ایمان جان سلام. ایمان میگه که امروز تولد دوست خوبم سهیل هست، از طرف من و همسرم زهرا تولدشو تبریک بگید و یه آهنگ هم خواستن که تقدیم کنیم. چشم، برمیگریم تولد رو تبریک میگیم، آهنگ رو هم پخش میکنیم. فعلا بریم بیا بریم کوه رو گوش کنیم با صدای فکر کنم مهران مدیری و علیزن وکیلی رو خواستید. کوه قاف رو باید بریم گوش کنیم. بریم گوش کنیم و برگردیم.

وقتتون بخیر. پنج شنبه است، 23 ماه جولای سال 2026، و رفته رفته پایان هفته هم نزدیک و نزدیکتر میشیم. آخر هفته فوق العاده ای رو از همین حالا براتون آرزو میکنم. خب بریم تولد رو هم تبریک بگیم. تولد آقا سهیل عزیز هست از طرف ایمان و همسرشون زهرا خانوم، و یه آهنگ هم خواستن که من نتونستم پیدا کنم، ولی خب کار دیگری رو از رضا صادقی رو برای شما پخش میکنم، حتما تقدیم به سهیل جان. سهیل جان تولد شما مبارک.

تولدت مبارک سهیل، حسابی بهت خوش بگذره در کنار دوستای عزیزت آقای ایمان عزیز، همسرشو زهرا خانوم. اوقات خوبی رو برات آرزو میکنم، به هر چی که دوست داری برسی. تولدت مبارک، همه چی خوبه، مخصوصا این که تولدت هم باشه. رضا صادقی تقدیم شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مبینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم که شهر چه خبره. 18:23 است و ترافیک یه مقدار بیشتر شده این ساعت، حداقل تا ساعت 7:30 ترافیک بیشتری رو خواهیم داشت. سمت بیزنس بی ترافیکش بیشتر شده، به سمت میدان ترافیک بیشتری داریم و مسیرهایی که به شارجه ختم میشن که ترافیک دارن، دیره مثل همیشه ترافیک شده اونور سمت مولا پلازا به سمت شارجه. مراقب خودتون باشید و لطفاً فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. مرسی. دل رو گوش کنیم با صدای فرشید امین.

وقتتون بخیر، دل رو گوش کردیم با صدای فرشید امین. ساعت 18:27 دقیقه است و صدای ما رو از استودیوی رادیو شما میشنوید. تقریبا نیمی از برنامه گذشت و در نیمه دوم برنامه هم در خدمت شما از آن خواهیم بود. زهره فرستاده: بازی های کودکی حکمت داشتن. گل یا پوچ، یعنی دقت در انتخاب. لیلی: تمرین تعادل در زندگی. الله کلنگ: دیدن بالا و پایین زندگی. هفت سنگ: تمرین نشانه گرفتن به هدف. و سرسره: یعنی سخت بالا رفتن و راحت پایین آمدن. غروبتان همیشگی. مرسی بابت این متن زیبا. واقعا بازی های دوران کودکیمون هم حکمت داشت و هم لذت، و متاسفانه حالا یه مقدار عوض شده شرایط. بیشتر بچه ها درگیر تبلت و موبایل و این داستان ها هستن. البته خب یک بعد مثبت هم داره که میزان یادگیریشون بالاتر میره، ولی خب در حد تعادلش اگر باشه خیلی خوبه. برعکس شده، اون قدیم بیرون بودیم میگفتن برگردین ببین تو خونه چقدر بیرون هستین، الان بچه‌ها خونه هستن میگن یکم بریم بیرون بازی کنید. در اصل تعادلش خیلی خوبه. سید یاسر: سلام سلام، وقت شما بخیر. بریم سراغ یک کتاب، معرفی یک کتاب که فکر کنم تعطیلات آخر هفته فرصت خوبی باشه برای کتاب خوندن. و معمولا کتابی رو که انتخاب میکنیم، حالا اگر یه مقدار قطور باشه، مثلا 300-400 صفحه‌ای باشه، شاید یه مقدار وحشت کنیم اون اول، و مثل قدیم خیلی راحت نمیشه کتاب خون. حداقل من این اتفاق برام افتاده و حواسم خیلی پرت میشه وقتی دارم کتابو میخونم. خیلی وقتا شده چند صفحه رو خوندم، باز برمیگردم همون دو سه صفحه رو از اول میخونم، چون ذهنم به هزار جا داره فکر میکنه. و فکر کنم اون قدیم خیلی راحت تر کتاب میخوندم. و حالا حتی المقدور موبایل رو باید از خودمون دور کنیم که بتونیم تمرکز کنیم و کتابو بخونیم. حتی شده روزی دو سه صفحه بخونیم قبل از خواب، حالا روزمون رو شروع کنیم با کتاب خوندن. کتابی که میخوام معرفی کنم کتاب جالبی به نظر میرسه. خودم نخوندم، خلاصش رو خوندم، و خب پادکست هایی هم هستن که حتی زمانی که فرصت ندارید که ورق بزنید کتاب بخونید، پادکست ها رو گوش کنید، که حالا بعد پادکست ها رو هم معرفی خواهم کرد خدمتون. دوپامین: مولکولی با خواص شگفت انگیز، عنوان این کتاب هست. و خب همه با این، با خود کلمه دوپامین آشنا هستیم، و خب اگر چند تا از این حالات رو دارید حتما به دنبال خوندن این کتاب باشید. نداشتن تمرکز، بی انگیزگی نسبت به هر کاری، به تعویق انداختن کارها، چک کردن مدام گوشی و احساس نگرانی و اضطراب، که خب خیلی همون حداقل چند مورد از اینها رو داریم. و اینا نشونه های دوپامین پایینه. مغز ما ذاتاً دیوونه یه چیزای جدیده، و وقتی مغز یه چیز جدید رو کشف میکنه، مادهی به اسم دوپامین ترشح میشه، که خب طبیعتاً باعث لذت هم میشه. و مشکل ما دقیقاً از همین جواب میخوره، حداقل مشکل خود من. دنبال دوپامین هایی هستیم که خیلی راحت به دست میاریم، حالا صفحه اینستاگرام رو بالا پایین کردن و کارهایی که خیلی راحت دوپامین رو بالا میبره. ایام قدیم برگردیم، حالا نمیخوام برگردیم خیلی قدیم، همین 20-30 سال پیش رو اگه بخوایم برگردیم، دوپامین سخت توی بدن ترشح میشد. اما دنیای مدرن، حالا با چیزایی مثل اینستاگرام و موارد دم دستی تر، دوپامین رو ارزون و دم دستی به ما تقدیم میکنه. حالا ایراد قضیه کجاست؟ دوپامین که خوبه، ایراد اینجاست که میفهمیم دوپامین عامل پیشرفته، همونی که باعث میشه ما برای رسیدن به عرش به آب و آتیش بزنیم. و خب دم دستی بودن دوپامین همانا، و بی‌انگیزگی نسبت به رشد و پیشرفت هم همانا. وقتی هر ثانیه یه چیز جدید توی اینستاگرام و فضای مجازی میبینیم، یه موج از دوپامین توی بدنمون ترشح میشه. و خب چه اتفاقی میفته بعدش؟ در طول روز سطح دوپامینمون اگر پایین بره، باعث میشه که مغزمون به ما بگه که چه اتفاقی داره میفته، و اصلا چرا الکی خودمو به زحمت بندازم و اون بیرون دنبال دستاوردهای واقعی و آنچنانی باشیم. دم دست دیگه دوپامین ازش استفاده میکنیم، و نتیجهش میشه بیانگیزگی، میشه چک کردن مدام گوشی، میشه نبود تمرکز، و مغزمون دنبال دوپامین ارزون میگرده. حالا این حرفای من نیست، حرفای کتاب هست، مدلی که دارم میگم یه مقدار محاوری تر دارم میگم، ولی خب کتاب دوپامین مولکولی با خواص شگفت انگیز بیشتر داره در مورد این موضوع صحبت میکنه که دوپامین ها رو ارزون دریافت نکنیم. اینم از این. آی ستاره رو بریم گوش کنیم، فاصله حامیم ریمیکس شبیه هست، تقدیم به شما.

وقتتون بخیر. ساعت 11:36 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما و راهی هم فرستاده که ما هم با دوستامون کتابخونه بودیم و حالا من در مورد این کتابخانه‌ای که شما رفتید هم صحبت کنم، کتابخانه محمد بن راشد که به شکل کتاب هم هست. این لایبراری و این کتابخانه خیلی فضای جذابی هم هست. یه نمایشگاه کتاب بود چند سال پیش که من رفته بودم اونجا، اتفاقا برنامه زنده هم داشتیم. حتما پیشنهاد میکنم یه سر بزنید به محمد بن راشد لایبراری یا کتابخانه محمد بن راشد که خیلی فضای فوق‌العاده‌ای داره برای کتاب خوندن. انواع اقسام کتاب‌ها رو هم اونجا میتونید داشته باشید. یادم اون قدیم، خب وقتی میخواستیم کتاب رو پیدا کنیم یه مقدار سخت‌تر بود توی کتابخونه ها و خب یه دفترچه داشتن، چک میکردن، قفسه ها رو چک میکردن. الان که دیگه خیلی راحت آنلاین توی خود لایبراری یا کتابخونه ای که میرید خیلی سریع میتونید دسترسی داشته باشید به کتاب ها که در چه قفسه ای هست و به راحتی هم میتونید کتاب مورد نظرتون رو مطالعه کنید. یکی از کتابخونه های دیگه ای که اتفاقا اجرای زنده هم داشتیم از House of Wisdom بود که در شارجه هست، نمای فوق‌العاده زیبایی داره، نرسیده به فرودگاه، یعنی همون خیابونی که حالا از سمت دبی اگر حرکت کنیم به سمت راست که میپیچین به سمت فرودگاه میرید همون سر هست، یعنی خیلی راحت میتونید سمت راستتون ببینید نمای House of Wisdom رو. خیلی دور نیست از دبی اگر از در دبی هستید، اگر شارجه هم هستید که خیلی راحت تر و امارات های دیگه دسترسی خیلی راحت هست و خیلی جالبه که یک فضای سرسبز هم داره، یعنی یه حالت حیات خلوت داره که میتونید اونجا بنشینید و کتاب مورد نظرتون رو بخونید. من اونجا کتابای فارسی رو هم حتی دیدم و پیدا کردم. امیدوارم که فرصت کنید، حالا تعطیلات آخر هفته هم هست، هم House of Wisdom رو میتونید سری بزنید هم کتابخانه محمد بن راشد. و راهی فرستاده که یک موزیک هم برای ما پخش کنید. یاسمن تو شدی گل ما و از این حرفا. چشم، یاسمینو گوش کنیم با صدای امید. تقدیم شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه نزدیک میشیم و پیغام های شما هم به دست ما میرسن از طریق اپلیکیشن ARN Player 4002. میتونید با ما در تماس باشید و یه پیغام ندا فرستاده که عصرتون بخیر. عصر شما هم بخیر. دیگه رفته رفته به غروب دبی هم داریم نزدیک میشیم. آهنگ سام گوهربین رو برای ما پخش کنید. چشم، چرا که نه. اتفاقا خیلی این کار رو من دوست دارم و حالا شاید با خواننده این کار خیلی آشنا نباشن، ولی حتما توی یوتیوب سرچ کنید بیا بریم سام گوهربین. دو نفر هستن نشستن و یکشون در حال گیتار زدن، دیگری در حال خوندن. یه فضای باحالیه و لذت بخشه. حالا کار رو بریم گوش کنیم، حتما کلیپش رو هم ببینید اگر فرصت کردید. بیا بریم با صدای سام گوهربین.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: دوست دارم تقدیم شما

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی با راه اندازی یک سامانه آماری جدید برای پایش و رصد رشد سریع اقتصادی امارات موافقت کردند. برنامه ملی توسعه نظام آماری در پاسخ به تحولات ساختاری اقتصاد ملی طی سالهای اخیر به ویژه رشد فعالیت‌های اقتصادی غیر نفتی و گسترش اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و بخش سرمایه‌گذاری تدوین و راه‌اندازی شده است. این اقدام دقت و قابلیت اتکای آمارهای رسمی اقتصادی را افزایش داده و تصویری دقیق‌تر و جامع‌تر از اندازه واقعی اقتصاد امارات، تنوع فعالیت‌های اقتصادی و شتاب رشد آن را ارائه خواهد داد. امارات متحده عربی حملات مجدد ایران علیه پادشاهی بحرین، دولت کویت و پادشاهی اردن را محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت کشورهای برادر و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنها به شمار می‌رود. وزارت امور خارجه امارات بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با پادشاهی بحرین، دولت کویت و پادشاهی اردن تاکید کردند و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که با هدف حفظ امنیت و ثبات این کشورها انجام می شود اعلام کردند. در خبرهای بین المللی، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده همچنان آماده است تا در کمک به پایان دادن به جنگ اوکراین نقشی سازنده ایفا کند. این اظهارات پس از گفتگوهای او با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل مطرح شد. روبیو پس از این دیدار گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روشنی اعلام کرده است که ایالات متحده آماده است در صورت فراهم شدن فرصت برای پایان دادن به یک جنگ بی‌معنا نقش تسهیل کننده ایفا کند. وی افزود واشنگتن این پیام را به مسکو منتقل کرده است، اما از اظهار نظر درباره موضع روسیه در جریان این مذاکرات خودداری کرد. در خبرهای ورزشی، لامین یامال و ایرلینگ هالند پس از پایان جام جهانی بر بام دنیای فوتبال قرار گرفتند. جام جهانی 2026 به پایان رسید و بازار برای ارزش‌گذاری‌های جدید ستاره‌های بزرگ این تورنمنت آماده می‌شود. در این میان، رده‌بندی طی هفته‌های گذشته تغییرات چشمگیری داشته است. مهاجم اسپانیایی موفق شد جام قهرمانی را بالای سر ببرد و ارزش او به 220 میلیون یورو رسید. هالند نیز پس از تاریخ سازی به همین رقم رسید و هر دو بازیکن به صورت مشترک در صدر با ارزش‌ترین بازیکنان جهان قرار گرفتند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 54% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

0: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت پایانی برنامه هست، وقتتون بخیر. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. بریم سراغ یه چالش موزیکال، ببینیم که میتونید حدس بزنید نام خواننده و نام کار رو. حاضرید؟
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
0: خب بریم سراغ چالش موزیکال. من یه موزیک رو برای شما پخش میکنم و البته چند ثانیه از این موزیک رو، اگر در چالش های موزیکال قبلی با ما همراه بودید میدونید که چه مدلیه این مسابقه ما. یه چند ثانیه رو پخش میکنم و شما بفرستید نام خواننده و نام کار رو برای ما از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. بریم گوش کنیم. یه بار دیگه. بله، به همین راحتی نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. چشم و ابروت رو گوش کنیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و نیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر رأس ساعت 19:19 به وقت استودیو رادیو شما 23 ماه جولای سال 2026. بریم ببینیم شهر چه خبره. خب یه مقدار ترافیک کمتر شده و سمت خیابان امسقم و حسه که دیگه آنچنان ترافیکی نمیبینم. کمتر شده ترافیک سمت بیزنس بی، ترافیکش نسبت به ساعت گذشته خیلی کمتر شده. جی بی آر یه مقدار شلوغ هست ولی خب ترافیک خب طبیعی هم هست، کمتر شده نسبت به ساعت گذشته. دیره همچنان شلوغه و مسیرهایی که به شارجه ختم میشن هم ترافیک دارن. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. وقتتون بخیر. دلمون برای کنسرت و برنامه ها تنگ شده. خبر خوبی دارم برای شما عزیزان. از دهم ماه اکتبر تا 19 ماه دسامبر 2026 همین امسال 23 دوره فستیوال ابوظبی یا جشنواره ابوظبی با شعار حکمت فرهنگ قرار که برگزار بشه در سرتاسر ابوظبی و یک برنامه منحصر به فرد هم در تاریخ 13 نوامبر قرار که برگزار بشه، فوق‌العاده خلاقانه با شکوه در اتحاد آرینا. اگر علاقه‌مند به هانس زیمر هستید، که اتفاقا افتخار اینو هم داشتم که بکنم پارسال بود، انقدر زمان سری میگذره و تاریخشو ببینم که مصاحبه و گفتگوی کوتاه هم با آقای هانس زیمر داشتیم اینجا و در 23 دوره جشنواره ابوظبی به صورت زنده به روی صحنه خواهند رفت. طرفدارانش میدونن فرصت رو باید غنیمت بشمارن. هر بار که هانس زیمر اینجاست از برجسته ترین آهنگسازان موسیقی فیلم و تهیه کنندگان موسیقی به شمار میره و خب اجراهای ماندگاری داشته و قرار بر اینه که در اتحاد آرینا مشهورترین آثار سینمایی خودش رو در یک قالب جدید ارائه بده که فرصت فوق‌العاده‌ای هست و خب این جشنواره با میزبانی از برجسته‌ترین نهادهای فرهنگی امارات، هنرمندان اماراتی، چهره‌های بین‌المللی، یه برنامه متنوع رو قراره که برگزار کنه، از اجراهای ارکسترال گرفته تا موسیقی‌های جاز، باله، رقص و موارد دیگر که شما هم میتونید تشریف ببرید و لذت ببرید. از تاریخ 10 ماه اکتبر تا 19 دسامبر میتونید تقویم رو چک کنید که چه برنامه هایی دارن، ولی خب 13 نوامبر رو یادداشت کنید اگر علاقمند هستید به اجرای بی‌نظیر هانس زیمر. بریم یه موزیک گوش کنیم، برگردیم عشق موندگار رو گوش کنیم با صدای استاد معین. عشقتون موندگار باشه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب همچنان صدای ما رو از قلب دبی از استودیو رادیو شما میشنوید. ساعت 19:27 دقیقه 28 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. یه چالش موزیکال داشتیم، من چند ثانی از یک موزیک رو برای شما پخش کردم، یه بار دیگه پخش میکنم. دقت کنید، نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. خب من اینو پخش کردم، خیلی از دوستان اشاره داشتن به خانم گوگوش و پربیرا هم نمیگن، چون اون موزیک خانم گوگوش دقیقا اینه که خیلی هم شبیه هست. حالا اینو گوش کنی، حالا اینو گوش کنی، تفاوت داره. ما دنبال این موزیک هستیم، بقیهش رو گوش کنیم. آها، الان راحت تر شد. پاسخ صحیح رو برای ما از طریق اپلیکیشن AR&Play 4002 ارسال کنید. بی احساس رو گوش کنیم با صدای شادمهر عقیلی.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
2: خب ساعت 19:32 دقیقه به وقت استودیو رادیو شما و خب پاسخ صحیح چالش موزیکال ما رو هم دوستان لطف کردن فرستادن. روشنک کاملا درست فرستادی، هدایت درست، جوابت نادر نخیر درست نیست و نادر جان ما خوبیم، شما خوبی؟ نادر فرستادی چطوری؟ نگین هم درست جواب دادی، منصوره درسته، روشنک گفتم درست فرستادی. خب قبل از این که من ادامه کار رو پخش کنم، خیلی ها فکر کردن که گوگوش کیه کیه هست اون کاری رو که گوش کردیم، ولی نه، واسه دل بلا شدیه بانو هایده بود که میریم به اتفاق گوش میکنیم و برمیگردیم. تقدیم به شما.

0: پوینت چهار.
1: خب دیگه رفته رفته پایان برنامه هم نزدیک میشیم. وقتتون بخیر، خوش اومدید و دمتون گرم که ما رو حوصله کردید تا به اینجای کار با ما همراه بودید. دکتر نیمای عزیز هم شنونده رادیو شما هستن، حسابی مزاحمشون شدیم. درد زانوی ما درد عجیب غریبیه، فکر کنم بعد از 40 سالگی این درد سراغ همه میاد. حالا ما فوتبالی ها که فوتبال بازی میکنیم اکثرا بعد از اینکه بازی میکنیم این درد زانو رو داریم. و یه تشکر ویژه هم دارم از دکتر نیمای عزیز به اتفاق همسرشون خانم جولیا و آقا پسرای گلشون مایکل و دانیل. رادیو شما رو گوش میکنن، حسابی خوش بگذره بهتون و امیدوارم که تا پایان برنامه هم در کنار ما باشید. امیر جان سلام، وقتت بخیر، خوش اومدی. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو ارسال کنید و صفحه اینستاگرام ARN News فارسی رو هم فراموش نکنید. حتما یه سر بزنید این صفحه اینستاگرام و خبرهای موثق رو میتونید دریافت کنید و بدون هیچ گونه نگرانی هم میتونید به اشتراک بگذارید. لحظه به لحظه میتونید خبرهای بروز شده رو هر لحظه دریافت کنید. بریم چشمات رو گوش کنیم با صدای مهنوش، تقدیم به جولیا.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. دمتون گرم، مرسی که در کنار ما بودید، با ما همراه بودید. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، و فردا صبح هم برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید. موزیک های نوستالژی و خاطر انگیز رو برای شما پخش میکنه هفته صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم میزبان شماست مثل همیشه با شبنم و کیان، یک بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. رسیدیم به پایان برنامه امشب 23 ماه جولای، و وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر. امیدوارم اون چیزی که الان خیلی نگرانشی فردا یه آخیش حل شده عمیق باشه گوشه قلبت. شبتون پر از ستاره. شب خوش.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: Two hits on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، آژانس کمک‌های امارات یک اقدام فوری بشردوستانه را برای حمایت از آسیب دیدگان سیل‌های ویرانگر اخیر در جمهوری غنا آغاز کرده است. این سیل‌ها موجب جان باختن شماری از افراد و وارد شدن خسارات گسترده به منازل مسکونی و زیرساخت‌ها شده و هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. واکنش امارات نشان دهنده تعهد دیرینه این کشور به حمایت از کشورها و جوامعی است که با بلایای طبیعی و بحرانهای انسانی مواجه می شوند. در تابستان 2026 موزه لوور ابوظبی همچنان جایگاه خود را به عنوان یکی از مقاصد برجسته فرهنگی و آموزشی تثبیت می کند. این موزه با برگزاری یک برنامه جامع تابستانی که هنر، سرگرمی و آموزش را در کنار یکدیگر ارائه می دهد، میزبان بازدید کنندگان خواهد بود. این برنامه که در طول ماه‌های ژوئیه و اوت برگزار می شود، شامل رویدادهای متنوعی از جمله اردوهای تابستانی، تورهای راهنمایی شده، کارگاه‌های آموزشی، نمایش فیلم و تجربه‌های دیجیتال است. همچنین نمایشگاه جدیدی در موزه کودکان نیز در چارچوب این برنامه برگزار خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد شرکت گوگل متعلق به آلفابت به دلیل نقض قوانین اتحادیه اروپا که با هدف محدود کردن قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری تدوین شدند، در مجموع به پرداخت 890 میلیون یورو معادل 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. با این حال این غول فناوری آمریکایی احتمالاً از جریمه‌های جدید در امان خواهد ماند، زیرا نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا از پیشرفت‌های قابل توجه این شرکت در تلاش‌های مستمر برای پایبندی به این قوانین مهم استقبال کردند. در خبرهای ورزشی، جام جهانی 2026 به پایان رسید، اما حواشی شکست آرژانتین برابر اسپانیا در فینال جام جهانی 2026 همچنان ادامه دارد و باعث شده بسیاری از هواداران آرژانتینی نسبت به نتیجه مسابقه تردید داشته باشند. به همین دلیل کارزاری برای تکرار این دیدار تا کنون بیش از 61 هزار امضا جمع‌آوری کرده است. این کارزار توسط یکی از هواداران آرژانتین به نام گیسلا سانچز راه اندازی شده است. او نسبت به قضاوت داور مسابقه اعتراض دارد. در این دادخواست از فیفا خواسته شده تصمیمات داوری این مسابقه را دوباره بررسی کند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگینه رطوبت 54% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون، دا میکنم هر شب واسه

0: 1 2 3 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی با راه اندازی یک سامانه آماری جدید برای پایش و رصد رشد سریع اقتصادی امارات موافقت کردند. برنامه ملی توسعه نظام آماری در پاسخ به تحولات ساختاری اقتصاد ملی طی سالهای اخیر، به ویژه رشد فعالیت‌های اقتصادی غیر نفتی و گسترش اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و بخش سرمایه گذاری، تدوین و راه اندازی شده است. این اقدام دقت و قابلیت اتکای آمارهای رسمی اقتصادی را افزایش داده و تصویری دقیق‌تر و جامع‌تر از اندازه واقعی اقتصاد امارات، تنوع فعالیت‌های اقتصادی و شتاب رشد آن را ارائه خواهد داد. امارات متحده عربی حملات مجدد ایران علیه پادشاهی بحرین، دولت کویت و پادشاهی اردن را محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات نقض آشکار حاکمیت کشورهای برادر و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنها به شمار می‌رود. وزارت امور خارجه امارات بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با پادشاهی بحرین، دولت کویت و پادشاهی اردن تاکید کردند و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که با هدف حفظ امنیت و ثبات این کشورها انجام می شود اعلام کردند. در خبرهای بین‌المللی، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده همچنان آماده است تا در کمک به پایان دادن به جنگ اوکراین نقشی سازنده ایفا کند. این اظهارات پس از گفتگوهای او با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل مطرح شد. روبیو پس از این دیدار گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روشنی اعلام کرده است که ایالات متحده آماده است در صورت فراهم شدن فرصت برای پایان دادن به یک جنگ بی‌معنا نقش تسهیل کننده ایفا کند. وی افزود واشنگتن این پیام را به مسکو منتقل کرده است، اما از اظهار نظر درباره موضع روسیه در جریان این مذاکرات خودداری کرد. در خبرهای ورزشی، لامین یامال و ایرلینگ هالند پس از پایان جام جهانی بر بام دنیای فوتبال قرار گرفتند. جام جهانی 2026 به پایان رسید و بازار برای ارزش‌گذاری‌های جدید ستاره‌های بزرگ این تورنمنت آماده می‌شود. در این میان، رده‌بندی طی هفته‌های گذشته تغییرات چشمگیری داشته است. مهاجم اسپانیایی موفق شد جام قهرمانی را بالای سر ببرد و ارزش او به 220 میلیون یورو رسید. هالند نیز پس از تاریخ سازی به همین رقم رسید و هر دو بازیکن به صورت مشترک در صدر با ارزش‌ترین بازیکنان جهان قرار گرفتند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 54% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: شما 93.4.
1: از حال شدنت، خندیدنت،
2: فهمیدم دوستم داری،
1: از طرز نفس کشیدنت.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان، رئیس دولت امارات، آژانس کمک‌های امارات یک اقدام فوری بشردوستانه را برای حمایت از آسیب دیدگان سیل‌های ویرانگر اخیر در جمهوری غنا آغاز کرده است. این سیل‌ها موجب جان باختن شماری از افراد و وارد شدن خسارات گسترده به منازل مسکونی و زیرساخت‌ها شده و هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. واکنش امارات نشان دهنده تعهد دیرینه این کشور به حمایت از کشورها و جوامعی است که با بلایای طبیعی و بحرانهای انسانی مواجه می شوند. در تابستان 2026 موزه لوور ابوظبی همچنان جایگاه خود را به عنوان یکی از مقاصد برجسته فرهنگی و آموزشی تثبیت می کند. این موزه با برگزاری یک برنامه جامع تابستانی که هنر، سرگرمی و آموزش را در کنار یکدیگر ارائه می دهد، میزبان بازدید کنندگان خواهد بود. این برنامه که در طول ماه‌های ژوئیه و اوت برگزار می شود، شامل رویدادهای متنوعی از جمله اردوهای تابستانی، تورهای راهنمایی شده، کارگاه‌های آموزشی، نمایش فیلم و تجربه‌های دیجیتال است. همچنین نمایشگاه جدیدی در موزه کودکان نیز در چارچوب این برنامه برگزار خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد شرکت گوگل متعلق به آلفابت به دلیل نقض قوانین اتحادیه اروپا که با هدف محدود کردن قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری تدوین شدند، در مجموع به پرداخت 890 میلیون یورو معادل 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. با این حال، این غول فناوری آمریکایی احتمالاً از جریمه‌های جدید در امان خواهد ماند، زیرا نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا از پیشرفت‌های قابل توجه این شرکت در تلاش‌های مستمر برای پایبندی به این قوانین مهم استقبال کردند. در خبرهای ورزشی، جام جهانی 2026 به پایان رسید، اما حواشی شکست آرژانتین برابر اسپانیا در فینال جام جهانی 2026 همچنان ادامه دارد و باعث شده بسیاری از هواداران آرژانتینی نسبت به نتیجه مسابقه تردید داشته باشند. به همین دلیل کارزاری برای تکرار این دیدار تا کنون بیش از 61 هزار امضا جمع‌آوری کرده است. این کارزار توسط یکی از هواداران آرژانتین به نام گیسلا سانچز راه اندازی شده است. او نسبت به قضاوت داور مسابقه اعتراض دارد. در این دادخواست از فیفا خواسته شده تصمیمات داوری این مسابقه را دوباره بررسی کند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا جمعه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگینه رطوبت 54% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق‌العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: صبح شما با هنان.
1: بله، یه سرکی بکشیم به دنیای بیلی آیلش که همه با آهنگا و جوایز گرمیش میشناسیم. حالا برای اولین بار قراره جلوی دوربین سینما بره. اون قراره در فیلم The Bell Jar که یکی از معروف ترین رمان های قرن بیستم نوشته سیلویا پلات هستش. داستانش در مورد اثر یه دختر با استعداده که برای یک فرصت کاری به نیویورک میره. همه چی از بیرون عالی به نظر میرسه، اما کم کم احساس میکنه یه چیزی تو زندگیش درست نیست و همین باعث میشه که فشار جامعه و مشکلات روحی روبرو بشه. حالا بیلی در این فیلم نقش استر رو بازی میکنه و کارگردان فیلم سارا پولی هم که کارگردان معروفه که برنده جایزه اسکار هم شد به خاطر فیلم وومن تاکینگ، و اولین عکسای پشت صحنه فیلم هم منتشر شده و حالا همه منتظرن که آیا بیلی آیلش میتونه همون موفقیتی که روی صحنه موسیقی داره میتونه پرده سینما هم تکرار کنه و خلاص موفق باشه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: شرمندم وقتی بهت میگم من فقط انسانم، نه من آدم نمیشم.
2: رادیو شما
0: 24 ساعت موسیقی.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: نبرد انگلستان و مکزیک در مرحله 1/8 نهایی رکورد بینندگان تلویزیونی را در چند کشور از جمله آمریکا و مکزیک شکست. تعداد کارت‌های قرمز تا پایان مرحله 1/8 نهایی به 13 عدد رسید که از روند دوره‌های اخیر بسیار بیشتر است و یکی از خشن‌ترین جام‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود. استفاده از فناوری VAR و حسگر تو بیش از هر دوره دیگری جنجال‌ساز شده و از آن به عنوان یکی از بحث برانگیزترین جام‌های جهانی از نظر داوری یاد می‌شود و تعداد گل به خودی در این جام با سرعتی پیش می‌رود که احتمال شکستن رکورد تاریخی گل‌های به خودی در یک جام جهانی بسیار زیاد است.

اگر کسی نسوخته ز درد بس رسیدم، اگر ندیدن دمه و من زیاد دیدم، اگر که انزوای من پر از حضور

0: شما ریتم قلب های شما.
1: دویل دویل

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: مهره مردار نگاه تو به ولو عزیزم، باریکلا عزیزم، باریکلا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

الف میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.